0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.
16: Ved

0: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspil til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop,

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Kan du tilkøbe aircon kabinerens? Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her?

0: 5.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Pop FM.
16: Godt humør og musik, du kender.

0: Op FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scandlines.dk.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet.

0: En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent? Rådet for sikker trafik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
8: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: BFM.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Halløj med dig. Godmorgen. Tak, fordi du lige har ørerne her på stationen. Vi har en lille treat til dig i form af 4 timers morgenradio.
1: Ja, det kunne da være lækkert at tage hul på det. En god måde at starte mandagen på.
0: Topstart lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Runegård. Her til morgen, der genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger, det skriver Lokaltog i en pressemeddelelse. Sygemeldingerne, de skete efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke tilbage i april. Driftsdirektør Stig Allan Nielsen, han har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over forsinkelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden, så er driften altså klar til at starte op igen. Togene vil dog her i begyndelsen køre med nedsat hastighed, og der må derfor forventes forsinkelser. Så har myndighederne fundet en fejl i lønnen hos en række af de udenlandske landbrugspraktikanter herhjemme, det skriver Udlænding- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. I en stikprøve på ca. 180 sager, der var der fejl i over 90 af dem, og det handler blandt andet om, at kost og logi er trukket fra lønnen. Flere landmænd er nu meldt til politiet, og Udlænding- og Integrationsminister Morten Bødskov, han kalder sagen forarvelig og chokerende. USA og Iran, de er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der altså inden for de næste 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mailerne fra Katar og Pakistan ifølge nyhedsbureauet AFP. Aftalen kom i hus under forhandlinger i Schweiz i går, og her der er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og også sikre passage for handelsskibe.

0: Så har grev Nikolajs liv ændret sig, efter han fik fratrædet titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart, men han prøver at få det bedste ud af tingene og så se dem i et positivt lys. Det var jo tilbage i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser.
1: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Det er dejligt at være meteorolog og overbringe gode nyheder i øjeblikket, hvis man altså bryder sig om sol og skyfri himmel. Ikke tørt være en del sol. Kan godt være lidt sløret i dag, men ellers 18-24 grader ved vestkysten lidt køligere. Lige nu der ligger vi og svæver et sted mellem 11 og 15-16 stykker. Ganske rart.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Oh yeah!
6: Yes, man. Weekenden, den er slut. Men det skal man ikke være ked af.
2: Nej da.
6: Det betyder bare, at der er Topstart.
2: Præcis. 4 timer fra nu. Kør bare. Yeah!

0: 6 minutter over 6 med den gode Madonna.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Ja. Her er vi.
2: Godmorgen. Godmorgen. Derude. Jeg synes, det var helt ufatteligt svært at komme i seng i aftes. Mm. På trods af, at jeg var rigtig, rigtig træt. Men det var bare lidt som om, at der aldrig rigtig blev mørkt. Det var sådan en følelse, jeg gik rundt med. Ja. Og det var ikke, fordi jeg havde kigget på kalenderen. Jeg anede faktisk ikke rigtig, hvad dag det. Jeg havde ikke forholdt mig til noget.
0: Nej.
2: Jeg så bare klokken, der var ved at være 9:30, og det er ved at være min sengetid. Ikke? Ja. Og så råber jeg derhjemme, hvorfor er her så lyst? Hvorfor der kan der ikke være så lyst? På det her tidspunkt, der er der noget galt med vores uger, har vi stillet dem for langt frem eller et eller andet. Og så kommer vi derhjemme og snakker om, men der er vel heller ikke så lang tid, til det faktisk er den længste dag på året. Og så slår det os, hvornår er det egentlig til den længste dag? Det må være den 21. Hvilken dag er det i dag? Jamen, det er den 21.
0: Så der altså,
2: jeg kunne mærke det.
0: Det var noget underbevidst. Der var et eller andet, du havde simpelthen en fornemmelse af.
2: Det var den længste dag. Det var sommersolværv i går. Mm. Og jeg kan da fortælle, at i Københavnsområdet, hvis man var der, så var dagen lige præcis 17 timer og 32 minutter.
0: 17 timer og 32 minutters dag i går. Og det var jo solskin fra nærmest hele dagen. Ikke? Der var lige lidt skyer til en start. Nå. Men det var fantastisk lækkert. Hold kæft, hvor var det en dejlig dag i går. Ja. Og lørdag var der også dejligt. Der var jo varmt.
2: Og de gode nyheder er, det fortsætter. Det bliver ved og ved og ved. Jeg kan da ikke huske, at den danske sommer plejer at være så gavmild på det her tidspunkt.
0: Nej, det plejer at være sådan en blakket affære, ikke? Men jeg synes også, det var længere om at komme, så lad os holde bare fast.
2: Jamen, bror, alt er godt, og det gode ved, at det var den længste dag i går, er jo, at så bliver det jo ved med at være lyst længe nu. Det er jo den lyseste tid, vi overhovedet går ind i. Har man nejhatten på, så vil man sige, nu går det ned ad bakke, men lad os glemme alt om det.
0: Nej. Nu skal man bare nyde, at det er, som det er, og de der skønne sommermorgen. Jeg kunne simpelthen ikke sove længere end til kl. 7 i går. Altså, jeg var op 7:10. Jamen, jeg vågnede, og så... det er lyst, og solen skinner. Så det var ud og lave en kop kaffe, og så ud. Og så i morgen solen helt stille.
2: Ja.
0: Ikke? Ej... Jeg elsker det.
2: Jeg elsker solingen. Ja. Så er det sagt.
0: Nå, okay. Ja.
2: Jeg kunne ikke trække den længere til klokken 9, fordi jeg havde en aftale, men jeg kunne ikke så blevet.
0: Jeg tog en siesta lidt senere, da det var varmest. Altså.
2: Det var med den få.
0: Ja,
2: med andre ord, friske og veludhvilede, solskinsfyldte morgenværter, du har i bag mikrofonen i dag.
0: Med et skud ud i morgenstunden, klar. Lige om lidt.

0: En tur omkring Afrika. Altid en herlig omvej at tage, specielt når Toto lige er involveret. Med den er klokken 12 minutter over 6. Godmorgen med dig.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Ja, hvem skal vi sende skud ud til i dag? Vi har tænkt lidt over det efter en varm og lang weekend.
2: Der er nogen derude, der fortjener en kæmpe hyldest og et ordentligt klap på skulderen og et bifald og alt det der, fordi ja. De holder humøret og gejsten og hydreringen oppe, garanteret også, på deres sommerjobs ude i landet.
0: Ja, og det er ude i de steder i landet, hvor man kan få et sug i maven og en kæmpe stor is. Vi sender en klapsalve afsted til alle dem, som arbejder i forlystelsesparkerne.
2: Ja, yeah. Vi snakker Sommerland, Sjælland, vi snakker Legoland, vi snakker Tjur Sommerland, Forop Sommerland,
0: yeah.
2: Tivoli, Bakken. Hvad har
3: Sommerland,
2: vi
3: Sommerland, Sommerland, Sjælland.
2: Ja.
0: Og hvad de hedder alle sammen, ikke?
2: Skideskæg, ja. De bonbonland,
0: ja.
2: Sådan noget der.
0: Ja, ja, ja,
2: der er præcis. Så fuld af sjov.
0: Men de skal jo være der, de skal være overvågne, de skal være parate, men de skal også samtidig være smilende og imødekommende og så videre.
2: De skal være klar til at guide selv de mindste og største og ældste og yngste hoveder ind i diverse forlystelser og være klar til at tage imod dem, der måske lige synes, at det var lige voldsomt nok om på sådan en rutsjebanetur. Ja, ja. Men også dem, der sidder og bliver ved med at råbe ekstra tur, selvom du har givet dem 8 ture i streg.
0: Ja, ja. Ja, men skud ud til dem, det er jo et kunststykke i diplomati, det de er i gang med hver eneste dag, og utrolig service-minded. Kæmpe
2: det
0: store
2: er nogle af de bedste mennesker, der arbejder i de der forlystelsespakker.
0: Skud ud til dem, og hvordan sender man skud ud her i Topstart? Ja, det kan du da høre lige efter den her klassiker.

0: Anna og Henrik i Topstart på Pop FM.
1: Hey, godmorgen med dig. Tak fordi du lytter med. Vi sender skud ud til alle de her søde, dejlige mennesker i forlystelsesparken, som bare knokler på lange vagter og skal sørge for, at du har verdens fedeste tur i lige præcis det sommerland eller den forlystelsespark, som du nu har været i weekend.
2: Og hvis der er en særlig gruppe af mennesker, en særlig person, eller måske bare en lille dimsedut eller en kæmpe stor ting, du har anskaffet dig, som du synes fortjener noget shine her i morgenradioen, så skal du bare fortælle det, så giver vi meget gerne et skud ud på dine vegne i morgen tidlig. Ja, alt du skal gøre, det er enten at sms'e, den kan du ramme ved pop, som det allerførste, mellemrum, din besked er stadig til 12.20, det koster dig en 2 kroner. Men vi er også på sociale medier under pop5.dk, og det er både på Facebook Messenger, men også på Instagram, hvor du kan slide ind i en DM'er.
1: Jeg blev bumpet tilbage til min skoletid i går. Jeg var lige tilbage i skolegården, du. Er der også
2: helt sygt? Altså, helt tilbage i folkegården?
1: Jeg var fuldstændig tilbage i folkegården. Og hvordan bliver man det på en sommerdag i 2026 i en alder af 63 år? Ja, det kan vi fortælle dig lige om et øjeblik.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: Nina og 9 Mighty Luftballons. Nå, den er henne på 6.26. Godmorgen med dig. Tak fordi du lytter med.
1: Du blev bombet tilbage til folkeskoletiden i weekenden.
0: Det gjorde jeg.
1: Det er lidt spændt på at høre, om det var en god eller en dårlig oplevelse.
0: Altså, jeg var til en 30-års fødselsdag, og vedkommende som afholdt den er tilknyttet en skole i din hjemby, Valby. Der hvor du residerer. Og vi spiste, og vi hyggede osv. Og inden kaffen og kagen, var vi nede og spille rundbold.
1: I var simpelthen på skolen.
0: Vi var på skolen.
1: Og I var nede og spille rundbold.
0: Og så var vi nede og spille rundbold.
1: Ej, jeg døde misundeligt.
0: Jamen altså, det var så fedt.
1: Ej, jeg savner rundbold.
0: Det er så fedt. Det var sgu sjovt at prøve det igen.
1: Slog du nogen frier?
0: Nej. Det gjorde jeg ikke.
1: Ej, var det lidt, var det blevet sværere?
0: Ja, jeg var på taberholdet, det må jeg sgu
1: okay.
0: ærlig
1: om. Man har jo heller ikke trænet i rigtig mange år, altså.
0: Nej, altså, og man kunne ikke slå den højt, fordi der var net over den der boldbane der, og så videre. Så var der nogle bander og noget hegn og sådan noget, som man kunne benytte sig lidt af. Så kunne man slå den sådan lidt skævt ud, og så videre.
1: Ej, var det ikke skideskægt?
0: Jo, det var det. Altså, selvom man bliver lidt småsur over, at der så er nogen, der cutter hjørner og alt det der, ikke? Og når de så er ude, så... Ej, han var i luften!
1: Det er fuldstændig ligesom dengang, ikke? Nej.
0: Hold nu kæft, mand. Ej, men det var skide sjovt.
1: Prøv at, du har jo lavet det, som alle unger, de sidder hver eneste dag lige for tiden op mod sommerferien, og drømmer om at gøre, i stedet for at lave fysikopgaver og danske tekster, de skal knokle sig igennem.
2: Må vi ikke komme ud og spille rundbold?
1: Hvis vi skynder os at blive færdige, må vi så godt komme ud og spille rundbold? Må vi godt komme ud og spille rundbold? Og det er uanset om det er vikar eller fast lærer på,
0: ikke? Ja, præcis.
1: Ej, så gjorde du det bare i lørdags.
0: Ja, det gjorde jeg. Ja. Du er lidt misundelig.
1: Jeg er meget misundelig.
0: Ja. Det var fandme varmt. Hold da kæft. Ja, men skidesjovt. Skidesjovt, ikke?
1: Jeg håber, der er nogle unger, der får lov til at... Jeg håber, der er nogle lærere, nogle folkeskolelærere, der lytter med lige.
0: Ja, det kan godt være.
1: Tænker, okay,
0: ja.
1: Så lad gå.
0: Ja, vi tager lige en rundbold, ikke? Er det ikke sidste uge, inden de går på sommerferie her?
1: Jo, det må det da være.
0: Det tror jeg faktisk, det er. Ja.
1: Så skal man jo spille rundbold, ikke? Ja.

0: Hvis man ikke skal tænde på et morgenkys, så kan man jo tænde på Topstart, og så kan man tænde på det at få en dejlig mandag morgen. Solen skinner, og bliver den ved med det? Lad os da lige prøve at komme ud og tjekke vejret og den tidlige morgentrafik.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Altså, hvis jeg lige kigger på situationskortet her, så er der jo ikke et sted i Danmark, hvor solen ikke skinner lige i øjeblikket. Det er så smukt.
2: Nå,
0: der
2: er skønt.
0: Sol, sol, sol, sol over alt, og temperaturen har efterhånden snedet sig op på en 12, 14, 15 stykker. Nogle steder nede på en 11. Men tørt vejr, en del sol, perioder, lidt sløret, og så et sted mellem 18 og 24 grader i dag. Det er, hvad der ligger til os i vejrkortene.
2: Der er i det hele taget færre regionaltog på hele Sjælland fra i dag og lang tid fremover. Og det gælder altså flere strækninger, som sagt. Det er både noget Næstved, noget Hovedbanegård, noget Lufthavn, noget Ringsted og noget Køge. Så tjek lige rejseplanen, før du tager afsted der. Er du ude bag rattet selv i den tidlige morgentrafik, så er der meldinger om tabt gods på E45 Østjyske Motorvej fra Horsens mod Aarhus. Det er mellem Markkørsel 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj. Det blokerer faktisk lige nu et spor, så vær obs på det. Og så skal du da selvfølgelig også lige have med oven i hatten, at der snart er Roskilde Festival. Og derfor så vil der altså være lidt ekstra trafik ind og ud af Roskilde, og måske også noget hastighedsbegrænsning på visse tidspunkter. God tur!
0: Tak for det. Klokken er 6.33. Godmorgen!
3: Anne og Henrik i Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Topstart, Anna og Henrik her med morgenstemning og har vores studie en sofa. Det kan du bide dig selv i sofapuden på, at den har, at vi har. For det kan du se inde på vores Instagram-konto lige i øjeblikket. Vi har smidt vores mandags status op.
1: Vi har smidt os selv i vores sofa.
0: Ja, det har vi faktisk.
1: Vi har taget et billede, og det har vi gjort i håb om, at du har lyst til at vise os din mandag morgen.
0: Ja.
1: Hvad end den så måtte byde på af strabasser, eller måske meget, meget tidlig, stille og rolig mandags hygge.
0: Ja.
1: Send os lige et billede via vores story. Vi hedder pop5.dk inde på Insta. Carina, hun skriver en besked uden et billede. Mm. Tidlig sofahygge med hunden, der nu har glemt ferie.
0: Nå.
1: Ja.
0: Den har glemt ferie.
1: Jeg ved ikke, hvad den
0: hvor
1: har.
0: Den glemt, hvor ligger den? Hvor den glemt den henne?
1: Jeg ved det ikke. Måske Nej. Har den glemt, at den ikke skal stå så tidligt op.
0: Det kan være.
1: At den har ferie.
0: Ja, okay. Jeg ved det ikke.
1: Nå. Nå, men godmorgen til Carina, og skynd dig lige at lege med på vores mandagsstatus.
0: Vi vil gerne se, hvordan din morgenstund den ser ud. Og så vil vi da gerne invitere dig ind i vores morgenstund på den måde, at der jo er lidt mulighed for at få gang i kadaveret lige om et øjeblik.
1: Ja, det gør vi med englehop. Det kan
0: englehop. Vi tager også lige en Oasis-klassiker lige om et øjeblik her i Topstart. Hold den her.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Vidunderlig klassiker fra Oasis. Nu er klokken 7:15.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på Bavling.
2: Jamen, man skal ikke tro, man slipper. Der er ikke en eneste dag i det her program, hvor vi ikke træner kroppen og får pulsen op og blod til at rulle, eller lave nogle breathwork. Noget. Så det skal man jo glæde sig til. Mm. Hver eneste morgen på præcis samme tidspunkt. Så er det bare at tage for radioen. Skal vi nok hjælpe dig med at komme i sommerform. Vi skal lave englehop.
0: Ja, hvad er det for noget?
2: Jeg skal ikke helt kunne sige, hvorfor vi skal lave det, men jeg tænkte bare, det er sgu lang tid siden. Og så havde jeg lidt glemt, at de eksisterede. Måske var det, fordi du tog mig lidt tilbage til folkeskolen tidligere med din rundboldsnak.
0: Ja, det kan det være, ja.
2: Det er sådan noget, man laver, når man skal varme op i noget gymnastik. Englehop.
0: Jamen,
2: det er et ben foran det andet. Så du sådan hopper ned til et ben, nå, hopper op, og så skifter du ben,
0: mens
2: du
0: hopper. Okay.
2: Så venstre ben op og klap.
0: Det er sådan en
2: højre ben op og klap. Man skal helt ned og ramme jorden hver gang.
0: Det er sådan en kombination af sprællemand, squats og lunges.
2: Og en form for burpee med at komme op og klap.
0: Også det. Ja. Der er mange gode ting.
2: Så altså, man skal simpelthen bare hoppe ned og ramme jorden, ja, op og klap. Ned og ramme jorden, op og klap. Og så undervejs, så skifter man lige benstilling.
0: Ja, men hvor skal jeg starte med mine ben? Fordi nu skal jeg lige, altså... Ja,
2: start da bare med dit venstre ben foran.
0: Nå, jamen,
2: så... Og så ned og ramme jorden.
0: Nå.
2: Og så hopper du.
0: Og så ned.
2: At du skal skifte.
0: Ja, det gør jeg også.
2: På hoppet. Du skal ikke hoppe ned. Du skal hoppe én gang.
0: Nå.
2: Altså, du hopper op. Skift.
0: Nå, jeg hopper. Skift. Starter med at hoppe op. Det kan du bare sagt.
2: Hop.
0: Jeg skal starte med at hoppe.
2: Jamen, jeg starter med at få ned fra jorden.
0: Og sådan der.
2: Ja! Ja! Det er perfekt. Skal vi have lidt musik til det?
0: Det må vi da hellere. Jeg er sådan set klar til at sige, at det var det. Men det går jo ikke.
2: Det var jo kun testet.
0: Ja, ja, okay. Ja.
2: Vi skal rigtig lave engelsk.
0: Ah,
2: minimum 10, ikke?
0: Minimum 10, okay. Ja, ikke på hver side. Kun 10.
2: Nu ser vi, nu ser vi, nu ser vi. Man skal ikke dømme den ude endnu.
0: Nej.
2: Den her sang, den er lang. Vi kan nu at lave meget.
0: Okay.
2: 3, 2, 1. Du starter med at hoppe. 4. 6, 7, 8, 9, 10.
0: Og pause.
2: Ja.
0: Og lad os bare tage en lang pause. Hold da kæft, Anna.
2: Ja. Nå, men altså, hvis du skal være lidt bedre til at skyde sådan nogle frier der i rundbold, så må du...
0: Ved du, hvad jeg ikke skal være i mit næste liv?
2: Ret hvad?
0: Jeg skal være, ja. Nej, det ville sgu da være kedeligt.
2: Sammen med mig?
0: Ja, nej. Men jeg tænkte, sådan en ting, der kommer ud af en æske med en fjeder på.
2: Trold.
0: Ja.
2: Det skal du ikke være.
0: Nej, fordi det føler jeg mig som lige nu.
2: Det er for hårdt. Skal vi nappe 10 mere?
0: Ja, det må vi. Ja.
2: Det kan vi godt.
0: Ja, kom.
2: 3, 2, 1, og...
0: 1,
2: 2,
0: 3, 4,
2: 5,
0: 6, 7, 8, 9 og 10. Hold da kæft.
2: Fed start på dagen.
0: Piu, så er vi klar.
2: Elsker det.

0: Hold da op, mand. Det var god for hele kroppen, den der englehop-ting der. Det var core, det var ben, det var cardio, det, mm. det var alt. Jeg får altid ondt i hænderne af at klappe. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Det skal men vi
0: det
1: have
0: gør
1: trænet.
0: Jeg sgu. Ja, det,
1: der er vist. Masser af musik, vi ja. Kan øve os ja. At klappe i takt til her.
0: Er der galt, mand?
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Det er så dejligt, at der altid er godt humør oven på opvarmningen. Det kniver lidt inden, ja, men der er altid god humør ja, bag. Og det er fedt, for så kan vi fortsætte programmet jo.
0: Det kan vi jo. Og vi har en dejlig time klar til dig her på den anden side af nyhederne. Der er kaffe og kage på kontoret. Der er mandagsmus. Vi skal lige ind over en strategisk tilgang til insektbekæmpelse.
1: Ja, god løsningsforslag ja. Er på vej, så jeg bliver hængende for det. Jeg har også en algoritme, mm. og den har præsenteret mig for begrebet fopping. Kender du det?
0: Fopping, altså TH.
1: Fopping. Nej, PH. PH. Fubbing.
0: Fopping.
1: Fubbing.
0: Okay.
1: Fubbing.
0: Nej, det har jeg ikke hørt om.
1: Nej. Nå, ja. Jamen, så skal du nok lære dig, hvad det betyder, ja, det og hvordan du måske kan bruge det i dit liv. Fremover.
0: Vi har også lagt vores mandagsstatus ud på Instagram. Du er velkommen til lige at følge op med din også. Der er kommet et par stykker. Vi kigger på det alt sammen på den anden side af klokken 7. Hold den her.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Jeg må indrømme.
1: Jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: skal vi tage Slot Ludo? Skal vi spille 500? Hvad med Matador?
1: Vi har jo lidt.
0: Alt, hvad hun vil, var at danse.
1: Radioprogram, vi skal have
0: lavet. Nå, jamen, det var mere. Ja, hende i TV2-sangen der, ikke? Hun vil bare danse. Nå.
1: Ja, vi har... Det er sjovere end at spille Ludo.
0: Ja, det er det sgu.
1: Kom morgen.
0: Det er meget, meget, meget sjovere. Ja. Vi har Annas algoritme klar lige om lidt. Fopping.
1: Fopping, det er et fænomen, jeg er blevet bekendt med, og det bliver du også lige om lidt, når jeg forklarer dig, hvad det går ud på. Vi skal også ind og snakke lidt om jeres mandag morgen. Del din status inde på vores Instagram, pop5.dk, lige nu.
0: Vi har nyheden klar til dig. Simon kommer her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen møder hård kritik fra eleverne selv. Det skriver Danmarks Radio. I et brev til undervisningsministeriet, der kalder eleverne fra Færdslivs skole det direkte for nogle lortespørgsmål. Der er simpelthen alt for voksne og for uklare. For at rette op på målingen, så foreslår eleverne selv, at børn fremover inddrages i at formulere de her spørgsmål, og at de tørre svarmuligheder erstattes med smileys og nogle farvekoder. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han anerkender kritikken og lover nu at inddrage eleverne i en forbedring. To år efter den omstridte udvidelse af Aarhus Havn blev droppet, så møder et nyt milliardbyggeri på havnen nu hård modvind, det skriver TV2. Flere byrådspolitikere vil have undersøgt, om de juridisk kan stoppe opførelsen af en ny containerterminal midt i havnen. Politikerne de frygter nemlig for sikkerheden, fordi terminalen skal ligge klods op af nogle store olietanke og også ret tæt på nye boligområder. Havnen og Socialdemokratiet forsvarer dog projektet, som de mener vil sikre vitale arbejdspladser og skatteindtægter. Så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antydede præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. I søndag der ønskede han Grønland tillykke med deres nationaldag i et opslag på det sociale medie X. Og så skriver han, at USA måske kan fejre sin næste fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har altså flere gange tidligere luftet den her tanke om at overtage Grønland. En gigantisk luksusjagt til over 2 milliarder kroner vækker opsigt i de danske farvande, det skriver TV2.

0: Skibet, der har lagt til både i København og i Aarhus, ejes af en sovjetisk født milliardær, som er sanktioneret af Ukraine for sine russiske forbindelser. Militæranalytiker Anders Puk Nielsen, han vurderer, at de danske myndigheder simpelthen bør holde skarpt øje med det her skib, der jarter i den her kaliber potentielt kan gå under radaren og så samtidig misbruges til både spionage og hybridkrig mod kritisk infrastruktur.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Temperaturen de kravler lige så stille deroppe af. 11, 12, 13, 14, 15 grader kan man godt finde derude lige i øjeblikket, og det bliver en lækker sommerdag. Tørt vejr, en del sol, kan godt være lidt sløret i perioder, men 18 til 24 grader skal du regne med i dag.
3: Efter påkørsel af trafikkejler og skilte til noget vejarbejde mellem Horsens og Skanderborg begge retninger, så er der altså en lille smule kø, fordi de har haft travlt med at rydde op efter det, vil jeg sige. Det er mellem afkørsel 55 Horsens og 54 er Bagnehøj i nordgående retning. Der er frit i sporene, men som sagt en masse kø, der lige skal afvikles. Skal du med tog på hele Sjælland i dag, så er det en rigtig god idé at tjekke rejsebanen, for der er både forsinkelser og indsat togbusser flere steder. Ellers rigtig god tur.
2: Tak for det.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
3: En sammentrækning af to ord, du helt sikkert kender, bliver til fobbing. Mere om det i Annas algoritme.
2: Det er lige om et øjeblik, du. Yeah!

0: All I Wanna Do Is Make Love To You, det var Heart.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Handler om noget, du selv bliver udsat for, eller muligvis udsætter andre for nogle gange. Det er skideirriterende. Det er en sammentrækning af ordene phone og snobbing.
0: Okay.
3: Bliver til fubbing.
0: Okay.
3: Ja, og det beskriver selvfølgelig den her meget uhøflige, snobbede, super nederen adfærd, hvor man ignorerer de personer, man lader sig sammen med i en eller anden social situation, fordi man lige bliver så optaget af et eller andet, der foregår
0: okay.
3: på ens telefon.
0: Ah, den der, den laver jeg tit.
3: Ja, ja, det ved jeg. For det sker samtidig herinde. Men det går sikkert også den anden vej, ikke? Altså, man bliver også nogle gange selv udsat for det, og så ved man, hvor irriterende det er.
0: Ja.
3: Og det er ikke kun irriterende. Det er faktisk også skadeligt. På flere forskellige måder. Forringede relationer. Forskning viser simpelthen, at det her fubbing, det kan skade især parforhold.
0: Oh.
3: Og føre til mere sådan tristhed og utilfredshed i sociale relationer. Det er faktisk en helt ny spiller på banen i forhold til skilsmisser.
0: Nej!
3: Jo.
0: Nej!
3: Sådan noget med, at du ser mig ikke og sådan noget, fordi du faktisk bare glår ned i din telefon.
0: Okay.
3: Og al den tid, vi kunne have brugt på at lave mad sammen og hygge os ind i soveværelset og alt sådan noget, den bruger du på din telefon. Eller jeg bruger den på min telefon. Vi bruger den alle sammen på vores telefoner.
0: Okay.
3: Det afbryder også samtaler. Det giver simpelthen alle folk en følelse af, at man ikke rigtig bliver lyttet til.
0: Mm.
3: Og så øger det faktisk risikoen for depression, viser forskning,
0: også
3: altså også ifølge videnskab.dk. Aha!
0: Altså.
3: Ja, det er noget vaskigt. De fleste amerikanere, de tjekker deres telefon ca. 150 gange om dagen. Så det er jo ikke så mærkeligt.
0: Hvad var det, du sagde? Jeg skulle lige tjekke noget på
3: min... Det er det, jeg mener, ikke? Hvad man har så travlt. Nej, du skal bruge dine fingre på at trykke på en knap.
0: Ja, det må jeg hellere. Sådan der. Jeg trykker på... knappen til den der. Ej, jamen du, altså vi har lavet en regel hjemme hos os, at telefon med middagsbordet og så videre. Men jeg må sige, at jeg erklærer mig skyldig i det der fobbing.
3: Du fobber den?
0: Jeg skal nok begynde at arbejde på det.
3: Ja, tak. Ingen fobbing her.

0: godmorgen med dig. Tak fordi du lytter med her i Topstart. Vi er henne på 13 minutter over 7.
1: Vi vil se, hvad du laver. Ja. Vi vil se din mandag morgen. Du kan dele et billede og en lille tekst med os inden for Instagram. Vi hedder popfm.dk. Vi har lagt en story op, hvor vi slænger os i en sofa i vores nye studie. Ole, han smider et meget dejligt billede op. Han er ude på landet. Han arbejder, han sidder nemlig og læser en container i virkelig, virkelig dejligt solskinsvejr. Der er en silo og en blå himmel og en vindmølle.
0: Ja, det er et stykke sommer Danmark, der lige, og så en arbejdsdag, der også er i gang. Ikke? Kenny er ved at forberede noget radioværk. Jeg tænker, han er ved at forberede sit program til i dag.
1: Ja, ja, han laver noget lokal radio. Mm. Han skriver, håber I kan holde varme. Og god mandag til alle, ikke? Og god arbejdsløs til dig, Kenny.
0: McWeed.
1: Det er Jens.
0: Det er Jens. Han kan i hvert fald holde varme, ser det ud til.
1: Altså, jeg tror, han står på 32 grader. Han så billedet af et termometer og skrev bare en helt almindelig mandag på jobbet. 32 grader.
0: Det er altså en chat, synes jeg nok lige. Det kan være, du lige skal have en arbejdsmiljørepræsentant ind over, eller sådan et eller andet der, lige at få den stemt af, ikke? Nå, du skal også lige gå ind på vores Instagram. Du finder os under pop5.dk, og så dele din mandag morgen sammen med os. Mm. Det vil vi da meget gerne se, hvad du går og roder med lige nu. Vis os din mandag morgen her, sådan 14 minutter over 7. Hvad har du gang i? Om det er kaffemaskinen, der står og skulper, eller om det er noget andet.
1: Eller du har det varmt. Jeg vil gerne høre, hvad tænker du, en arbejdsmiljørepræsentant skal gøre ved de der 32 grader?
0: Skal sørge for, at der er noget ordentlig udluftning og noget ordentligt
1: aircon. Hvad nu, hvis det er udenfor?
0: Nå, var det udenfor?
1: Ja, det tror jeg da.
0: 32 grader, skulle det ikke allerede?
1: Det ved jeg da ikke.
0: Nå. Okay, ja. Nej, så kan man jo ikke gøre det godt noget
1: ved
0: det. Så skal man sørge for, at skal arbejdsmiljørepræsentanten sørge for, at der er nogle pauser og noget køligt at drikke.
1: Og nogle isterninger.
0: Ja, præcis. Ja. Sådan nogle ting.
1: Det er lille fif. Vi er glade til at se din mandag morgen.
0: Skønt dig at skrive til os og dele den med os.
2: Topstart på Pop FM.

0: de gamle dage, der kunne jeg godt finde på at fyre sådan en tipskupon afsted.
1: En tipskupon?
0: En tipskupon.
1: Er det, man kalder otte nu til dags?
0: Ja, man kan jo også stadig tipse og få 12 eller 13 rigtige, eller hvad pokker man nu skal ramme.
1: Tip en 13, det har jeg, synes jeg, har hørt.
0: Ja, det er et godt gammelt udtryk. Helt gammelt, der var det en 12. Der var nogen, der havde tippet en 12, man kan også se.
1: Så vandt du lidt småpenge?
0: Ja, det er det største, jeg nogensinde har vundet på sådan noget, hvor man skulle gætte fodboldkampe og sådan noget. Jeg tror, jeg vandt, og det var tilbage i, det har været tilbage i 5-86 eller sådan noget. Jeg tror, jeg vandt, det var 2600 kroner.
1: Wow.
0: Ja, men jeg havde 12 rigtigt, men så var der rigtig mange, der også havde det.
1: Hvad brugte du pengene på?
0: Det kan jeg kraftigt ikke huske. Ja, det kan jeg sgu ikke. Helt ærligt, det kan jeg. Det er så mange år siden. Det er jo
1: Nå, men du kan da godt huske, hvad du vandt det på.
0: Ja, jeg kan godt huske, hvad jeg vandt det på, og så videre. Ikke?
1: Ja.
0: Men i dag, der otter man jo, og så videre. Jeg gør ikke. Altså, fordi det jeg kan ikke sætte det sammen. Jeg kan ikke finde ud af det. Og i de her dage, der er det jo fuldstændig umuligt med det VM, vi har nu.
1: Men altså, prøv at høre. Det er virkelig, virkelig godt, at vi ikke har kastet flere tusind kroner efter det der VM-odds. I hvert fald indtil videre. Mm. Fordi der er der ikke en, ikke to, ikke tre. Ikke, der er ufattelig mange overraskelser undervejs.
0: Ja. Lad os lige kigge på nogle af de helt store og de seneste lige om et øjeblik her i Topstart.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til
20: Pop FM's top 40 over
18: sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag
20: fra 12 til 15,
18: når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: How can we be lovers, spurgte Michael Bolton, og hvordan i alverden vinder man i oddset med det VM, der er kørende lige i øjeblikket. Det er jo fuldstændig umuligt at forudsige nogen som helst ting.
1: Man skal i hvert fald ikke se på, hvem der er store favoritter. Man skal ikke se på bookmakernes odds. Man skal gå i en helt anden retning, har jeg lyst til at sige.
0: Så
1: ender det muligvis godt.
0: Så skal man, så er det noget med, man skal sammensætte, så skal man tage nogle helt sikre, og så måske lige satse på en overraskelse her og der. Så kan
1: jeg tror bare, man skal satse på overraskelser, fordi det er næsten som om, der ikke er andet. Hver eneste morgen, jeg vågner, så er der en eller anden ny overraskelse ved en kamp, hvor man tænker, at nogen er store favoritter. Mm-hmm. Altså, man tænker, ej, den får de helt sikkert i land, fordi du ved, Spanien, de vinder over alle, ikke? Ja, det gør de bare overhovedet ikke.
0: Ja, de vandt så til gengæld også 4-0 i går over nogen, ikke? Men, altså, jeg kan ikke engang huske hvem. Men altså 0-0 mod Cap Verde i deres første kamp der, hvor Cap Verdes målmand, Vosinha, 40 år gammel, en af verdens mindste fodboldnationer overhovedet, han holder Spanien fra fadet der ved at holde bordet rent.
1: Det er en lille bitte ø.
0: Jamen, det er jo helt vildt.
1: Og det er ikke de eneste overraskelser?
0: Nej. Så i går, så tog de den videre jo og slog Uruguay med 2-1. Det er jo helt vildt. Der er jo verdens målmænd, som tjener 5 millioner om ugen rundt omkring, som har sluppet flere mål ind med det her VM, end han har deres målmand. Jeg synes, det er så imponerende.
1: Ja, totalt overset, altså.
0: Og Belgien mod Iran i går, 0-0, der var det også målmanden hos Iran, der lige var ude og diske op med et par gode redninger, og totalt dominerede luftrummet ind i feltet. Også Bayern Vandt hedder han. Fantastisk præstation, og 0-0 der.
1: Og hvem elsker ikke, når en underdog kommer til fad? Altså, det er meget sjovere at se fodbold, når det overrasker en lille smule.
0: Præcis.
1: Men mindre man har odds på det, så skal man lige lade være med.
0: Egypten fik deres første VM-sejr nogensinde i går. Sejt. Ja, der sker sgu ting og sager der. Men det kan godt være svært at sidde og prøve at regne ud, hvordan pokker man lige scorer en gevinst. Ikke,
1: altså, det er noget nær umuligt. Jeg er stadig spændt på at se, om den holder den der teori, som din tyske matematiker havde kalkuleret sig frem til ved hjælp af alle mulige statistikker og sandsynlighedsregning, at Holland bliver den helt store VM-vinder.
0: De gjorde da det onde ved Sverige forleden at vinde 5-0 der, ikke? Så en til vores naboer der på sin gadusen.

0: Mens du spiser asfalt derude i køretøjet, så sørger vi for, at musikken den kører her i studiet lige ude i sommermorgen. Lidt Dodo and the Dodos tæt op. Vejret og trafikken, hvordan er det?
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Altså, vi har udsigt til en skøn sommermorgenstund derude lige nu med tørt vejr, en del sol, og sådan skulle det også blive ved i løbet af dagen. Der kan godt være perioder, hvor solen virker sådan lidt mere sløret af nogle høje skyer. 18 til 24 grader ved vestkysten, lidt køligere.
2: Vær obs på, at der stadig er lidt kø fra Horsens mod Aarhus her til morgen mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Det skyldes altså noget tidligere vejarbejde og oprydning, efter der er blevet påkørt nogle skilte. Tab gods er der meldinger om fra E20. Det er Kolding Nord mod Kolding V mellem 63 Bramdrup Dam og afkørsel 64 Kolding V. Altså et spor blokeret på grund af noget tabt gods. Vær opmærksom på, at Roskilde Festival er i gang med at gøre klar til den helt store fest, og derfor er der altså noget hastigheds begrænsning flere steder og tæt trafik omkring Roskilde. Så er der færre tog og flere afgange, aflysninger og alt muligt på Sjælland i dag, og det står til hele Sjælland. Tjek græsplanen, før du tager afsted.
3: Du lytter til Topstar på Pop FM.

0: Har du fundet din mandagsmorgen-rytme, så vis os den lige inde på vores Instagrams. Vi har vist dig vores morgenstund og vores sofa i studiet. Vi vil godt se, hvordan din mandagmorgen den udspiller sig derude.
1: Jamen, der sker alt muligt. Der er mange, der har det rigtig varmt og nyder solskinnen. Og så er der altså også dem, som får lov til at pakke sidste mandagsmadpakker inden sommerferien.
0: Ah.
1: Så i morgen så bliver det den sidste tirsdags madpakke.
0: Det er en god måde at tælle ned på det.
1: Så der er altså to unger her, der får nogle meget, meget fine og vel anrettede madpakker med.
0: Sådan.
1: Ja, Maria, hun må til hver en tid få lov til at lave min madpakke.
0: Apropos velanrettet, så står der et velanrettet kaffebord og en skål med småkager nede på kontoret. Vi har lige en udfordring, vi lige skal have taklet.
1: Ja, og en strategisk tilgang til årets insektbekæmpelse. Vi har selvfølgelig løsningsforslag med til dig.
0: Klart. Mandagsmus. Lige om lidt.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Jobstart på Pop FM.
19: Godt humør.
18: Og musik, du kender.

0: klar? En tur til. 1, 2, 3, der. Sådan. Der var han, Larsen, her, Kim, og vi er sørme ved at være klar til et lille møde nede på kontoret.
1: Topstart mandagsmus.
0: Velkommen til insekternes KPI-helvede. Vi er nået til den tid på året, hvor naturen blomstrer, hvor myg og myre har lanceret deres egen aggressive vækststrategi.
2: Lad os være ærlige. Myggene er små flying vampires med en stærk go-to-market-strategi, og myrerne er naturens mest effektive konsulenthus. De skalerer, de optimerer, og de finder din is på terrassen hurtigere, end du kan nå at sige cost-cutting initiative.
0: Hvordan sammen eksisterer vi så og får det bedste ud af sommeren 26? Det har vi tre konkrete løsningsforslag til lige her.
2: Nummer 1 er Space Management Strategy. A.k.a. blæseren. Sæt en ventilator op, boom, du disrupter hele myggens flyveøkosystem. Myg er nemlig ikke agile flyers. De er low-performing assets i høj vind. Så du skal bare skabe lidt turbulens, og pludselig så er din stue blevet en no-fly zone. Det er basically corporate warfare med luftbevægelse.
0: Nummer 2. Decoy Investment Model Lokkemyren. Hvis du har myrer, så tænk som en CEO. Giv dem et alternativ. Smid en lille pilotafdeling sukker væk fra huset. Et strategisk decoy-site. Myrerne tænker, wow, nyt marked, og så pivoter de væk fra dit køkken. Det er klassisk. Redirect the traffic, own the funnel.
2: Nemlig. Og nummer 3. Human repellent branding. Du skal simpelthen gøre dig selv ulækker. Myg går efter varme, sved og CO2. Det er deres target audience. Så du skal rebrande dig selv med citronella, myggespray og røg fra grillen. Du går simpelthen fra premium blodprodukt til low interest target segment. Det er ikke bare beskyttelse, det er personlig repositionering.
0: Så der har du det. En full-scale insektstrategi med fokus på disruption, diversion og defensiv branding.
2: Og hvis alt fejler, så er der kun én løsning tilbage.
0: Fluesmækker.
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.

0: Han har fat i den lange ende der, Bryan Adams, ikke? Hvorfor stoppe nu? Vi har lige siddet og snakket om, at vi fatter ikke, at klokken snart er 8.
1: Nej, altså, vi er først lige kommet i gang. Vi starter halvvejs i morgenprogrammet. Har vi måden sendt en popkop afsted allerede? Nej, bare roligt. Den kan du stadigvæk nå at vinde. Du kan faktisk blive blandt de allerførste til at lytte til ugens første knæk.
0: Yes, det er lige her om på den anden side af nyhederne med Simon. Vi har et skønt nummer fra Fine Young Cannibals klar til dig op til nyhederne. Og hvis du er Rayo Premium, så ligger der lige lidt Lips Incorporated og venter på dig her i stedet for reklamerne. Så hold den her og vær med i Knækken Sang, verdens bedste lyttelej, lige om lidt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland.
19: Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
21: Start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy tog os hen til klokken 8. Hvor tager verdens bedste lyttelej dig hen i dag?
1: Forhåbentlig hen til en destination, der rimer på en popkop. Vi skal nok hjælpe dig lidt af vejen.
0: Præcis. Tester dine ører lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Her til morgen der genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger, det skriver Lokaltog i en pressemeddelelse. Sygemeldingerne de skete efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en ulykke tilbage i april. Driftsdirektør Stig Allan Nielsen han har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for den her sigtelse, som altså har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog her i weekenden, så er driften altså klar til at starte op igen. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen møder hård kritik fra eleverne selv, det skriver Danmarks Radio. I et brev til Undervisningsministeriet, der kalder eleverne fra Færslev Skole det direkte for nogle lortespørgsmål, der simpelthen er alt for voksne og for uklare. For at rette op på målingen, så foreslår eleverne selv, at børn fremover inddrages i at formulere de her spørgsmål, og at de tørre svarmuligheder erstattes med smileys og farvekoder. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han anerkender den her kritik, og han lover nu at inddrage eleverne i en forbedring. Og så er den britiske premierminister Keir Starmer under massivt pres. Ifølge avisen The Observer, så forventes han at trække sig i dag, men det afviser Storbritanniens erhvervs- og handelsminister Peter Kyle. Han har i hvert fald ikke nogen grund til at tro, at premierministeren vil gå af, det siger han i et interview med Fox News. Presset på Keir Starmer, det er vokset efter, at udfordreren Andrew Burnham i sidste uge fik en plads i parlamentet. Hans støtter hævder, at over 200 partifæller er klar til at støtte ham i et opgør. I fredags der slog Keir Starmer fast, at han er klar til et kampvalg. Og så er det jo Sankt Hans, og der er bål lige om hjørnet, og derfor er det altså vigtigt at være opmærksom på, hvor tørt der er lige omkring dig. Brandfaren er nemlig rigtig høj flere steder i landet lige nu, det skriver TV2 Østjylland. Og det er altså på baggrund af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Og derfor så lyder rådet, at man lige tjekker de lokale forbud, holder afstand til noget tør bevoksning, og altså kun tænder bål eller grill i stille vejr. Man bør også have vand i nærheden, og så bør man sikre sig, at gløderne er helt slukket, før man går. Særligt få gnister fra bål, engangsgrill, tobak eller maskiner kan altså starte en brand i tør vegetation.
4: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på tørt vejr og en del sol igen i dag. Der kan godt i perioder være tale om lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten i Jylland. Der må du regne med lidt køligere vejr.
1: Der ser det fint ud. Sædvanligt tæt morgentrafik omkring de store byer. Skal du med i det tog, så tjek rejseplanen i hvert fald, hvis det er et eller andet sted på Sjælland, fordi der er færre regionaltog og altså også flere afgange, der er erstattet af togbusser. Tæt trafik omkring Roskilde de næste 2 uger, og det skyldes, at der er Roskilde Festival. God tur!
0: Tak for det!
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede

0: morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
1: Vær den allerførste til at lytte til dagens knæk. Og måske vinde din allerførste popcorn.
2: Man ved aldrig. Knækken sang lige om lidt. Yeah!

0: Kylie spillede lige en Teams Topstart i gang, og vi siger...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i Topstart.
0: Og så er det store spørgsmål, om det bliver til... Eller en... For dit vedkommende i dag, ikke? Måske...
2: Ja, altså, nogen får forhåbentlig den der klapsalve, fordi ja. Vi skal kaste en popkop ud af studiet, så du er klar til at gribe sommeren med lidt koldt i hånden og noget læskende ved din side, måske i kopholderen i bilen, hvis du skal på en længere kør-selv-ferie. Det styrer du selv. Ja. Måden, du vinder den på, det er ved at ringe ind, og så er det ved at give os titel og kunstner på meget lidt af en sang.
0: Ja, altså, vi arbejder i øjeblikket med 1,03 sekunder af en sang. Hvad siger du til den her lille bitte bid her?
2: En gang til, tak. Ja. Ja. Jamen, det er sådan der, at den lyder i dag. Og så må vi jo se, om der er nogen, der har lyst til at ringe ind og komme med deres bud.
0: Ja, hvor hører den hjemme henne? Det, vi skal bruge fra dig, er titel og kunstner. Og så kommer du ind og afleverer det på vores telefon, og så... Ja, så havner du enten på den ene side af listen, eller på den anden side af listen. Og så må vi jo se, når vi gør op til sidst, om du er lige der, hvor du skal være.
2: Ja, vi testede den på vores kollega. Han kunne ikke høre, hvad det var.
0: Nej, det kunne
2: så,
0: han faktisk ikke.
2: Så allerede der, hvis du har en idé, så er du bedre end ham.
0: Ja, du skal bare slå på tråden. Det er 70, det er 70, det er 220, og så er det 900, du skal ringe på.
2: Ja, lad os da se at komme i gang.
0: Mm. Telefonen er åben. Knækken sang er officielt sat i gang. Nå.

0: Michael gav os lige Black or White. Nå, 11 over 8 er klokken. Vi er gået i gang med verdens bedste lytteleg. Det er knækken sang, og vi har også givet dig et knæk. Det kan da godt være, at vi lige sådan for en god ordens skyld skal få flere med. Og lige lytte på den en gang mere.
1: Nå, i hvilken sang kommer det der på et eller andet tidspunkt? Hvad hedder den sang, hvem har lavet den? Det er faktisk bare det, der er opgaven for dig. Og hvis du løser den til UG, ringer ind 70 220 900. Sig godmorgen til os, vi får dig på bloggen. Så kan det altså godt være, at du går hen og bliver dagens vinder af en popcup. Det skal du vide.
0: Du skal bare ringe.
1: Det er en risiko, du kan løbe.
0: 70 220 900. Lad os prøve at tage en telefon. Topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvem er det?
2: Det er Bettina.
1: Hej, hej Bettina. Bettina. Velkommen til.
2: Godt, tak.
1: Har du haft en dejlig weekend?
2: Det har jeg. Dejligt solrig i hvert fald.
1: Har du lavet noget?
2: Bare været i haven.
1: Det er perfekt.
0: Ja, det er sgu da også skønt.
1: Det er ligesom,
0: ja,
1: det skal være.
2: Ja.
1: Mm. Hold varmen. Ej, hvor skønt. Har du snart sommerferie?
2: Ja, nej. Det er først i uge 32.
1: Okay.
0: Der er alligevel et stykke vej til endnu. Hold da kæft.
1: Jamen, så er der god arbejdslyst indtil da.
2: Jo, tak.
1: Ja, skønt. Ja. Hvad, skal du vinde en popcup i dag, Bettina?
2: Det synes jeg da.
0: Ja, hvad kan du høre?
2: Jeg
0: kan høre
2: Taxa med
1: Sansano.
2: Mm.
0: Er
2: du
0: det?
2: Synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Men det er først så fint. Det er så fint. Vi noterer dig lige for den, og så må du lige have den skønneste mandag morgen. Det er jo stadig solrigt, kan man sige.
2: Det er det.
0: Ja.
1: Tak fordi du ringede til.
2: Det er alt
1: her,
2: i hvert fald.
1: Ja,
0: ja.
1: Oj.
0: Dejligt. Ja. Skøn mandag.
1: Hej.
2: Tak lige meget.
0: Hej. Farvel til Bettina, og jamen, måske goddag til dig jo.
1: Forhåbentlig en masse dejlige sommer popper op på linjen. Ring 70 220 900, hvis du kunne tænke dig at stikke af med den der popcup en mandag morgen.
0: Der var knækket lige en gang mere, og så kan du lige sidde og spekulere på, hvor den kan høre hjemme hen. 70 220 900. Ring, mens vi hører lidt Chicago. Everybody.

0: Chicagos smukke Hard to Say I'm Sorry, den tog os lige videre i knækken sang, hvor vi jo altså har smidt et lille bitte øjeblik fra en sang i ørerne på dig.
1: Det lyder sådan der, det lyder måske lidt skævt og lidt spøjst, men måske kan du høre, hvor det stammer fra. Det er nemlig fra en sang, du sikkert kender. Fra 80'erne eller 90'erne, hvem har lavet den, og hvad er det for en sang? Det er det, du skal komme frem til, og så skal du ringe 70 220 900 og komme med et bud. Ligesom Bettina Tansalemundsen Taxa, det kunne være en idé.
0: Det var i hvert fald et bud der, og der er en telefonlinje mere, der blinker her. Hvem er på den? Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvem er det?
2: Det er Stephen.
1: Stephen.
2: Ja, sgu.
1: Det var dig. Hvor er det skønt. Godmorgen. Hvad kan du høre?
2: Jeg kan høre George Michael med Fast Love.
0: Fast Love.
1: Ja.
0: Yes, yes. Og vi skal da lige høre... Hvad siger du?
2: Er det den i nærheden af?
0: Og det siger vi jo ikke.
1: Det er tæt på leg.
0: Galt, mand. Vi
1: afslører aldrig noget.
0: Vi fortæller ikke noget som helst før til allersidst. Nej. Vi holder kortene meget, meget tæt til kroppen her, Stephen. Ja. Vi skal da lige høre dig, om du har haft den fedeste weekend.
2: Ja. Altså, jeg er jo sådan lidt en rødhåret en, det sniger mig i skyerne.
1: Nå, men derfor kan den jo være dejlig alligevel.
2: Det har været super god.
1: Det har i hvert fald været varmt i skyggen, forestiller jeg mig.
2: Ja, altså når man sådan er blevet helt op i en spand, ikke? Og sådan smeltet over hjørnet der. Så sådan fint.
1: Okay. Ej, hvor er det godt.
0: Hvor er det skønt.
1: Hvad skal du så lave i dag, den her mandag?
2: I dag har jeg faktisk ikke så meget at lave. Det er sgu egentlig okay.
1: Nå.
2: Jeg har det sådan lidt tidlig fri dag, og så er det fint.
1: Nå. Jamen, er der slet ikke noget på to-do-listen? Skal du bare se, hvad dagen bringer?
2: Faktisk, ja, en af de der dage.
0: Nå, hvor lækkert. Ja.
1: Jeg tror, der er mange, der er misundelige for dig.
0: Da jeg tænker, der ligger en VM-kamp eller to på noget, som du lige kan hive ind igen, ikke?
2: Ja, det er jo et fest.
0: Ja. Du kan bare slå dig løs, kære du. Og så må du lige have en skøn mandag, Stephen. Det var fedt, du ringede.
2: Og i lige måde, tak.
1: Tak. Ja. Hej.
0: Hej du.
2: Hej.
0: Farvel til Stephen der, og jamen, måske god dag til dig.
1: Ja, uanset om du er lige så stille og roligt afslappet, nul planer, ligesom Stephen, eller du har en meget travl mandag morgen ude i trafikken, så ringer du bare 70 220 900.
0: Den er åben, telefonen, og popkoppen, den står her og venter på dig. Det er den her lille knækker her, og du får den lige en gang mere, sådan. Der var den. Skynd dig at give os din mening om den. Telefonen er åben.

0: Billet nu via LiveNation.dk.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Topstart

0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady. Hvad er det her? Og hvem er det? Det er det, vi skal have vide i Knækkens Sang.
1: Det er din opgave.
0: Ja, vi åbner telefonerne igen lige om lidt.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: DMI har kigget på det, og den står altså på tørt vejr med en del sol, som i perioder kan være lidt mere sløret, men 18-24 grader, lidt køligere ude ved den jyske vestkyst. What's not to like, kan man sige.
1: Også trafikmæssigt, der kører det som så vanligt lidt tæt morgentrafik omkring de store byer, men ikke noget, der forsinker dig yderligere. Husk, at der er indsat togbusser mellem Nykøbing F, Næstved, Næstved og Køge, mellem Ringsted og Køge Nord, og i det hele taget flere steder mellem Københavns Lufthavn og Roskilde også. Så tjek lige rejseplanen, før du tager afsted.
3: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knækkens Sang i topstart.
0: Ja, vi er startet, så vil du med ombord og have en chance for at stikke afsted med trofæet over alt trofæ, popkoppen. Så skal du altså holde den her.
1: Gør ligesom Steven. Gør som Bettina. Ring 70 220 900. Sig enten San Salomonsen Taxa, George Michael, Fastlove eller noget helt tredje. Du skal være så velkommen.
0: Her knækket igen. Og lad os så lige komme på telefonen her og høre, hvem der ligger her og venter. Godmorgen.
4: Jeg vil gerne give et bud på
0: knækkeren. Fedt. Jamen så gør det.
4: Ja, jeg tænker, det er George Michael med
1: Outside. En tur udenfor.
0: Ja.
1: Du er på vejene, kan vi høre.
4: Ja, det er.
1: Sådan der. En arbejdsuge igen. Venter.
4: Ja, jeg er faktisk på vej hjem på arbejde.
1: Nå, du er sådan en nattearbejder.
4: Nej, det er faktisk ikke. Jeg har været i Roskilde klokken 7.40 og lavet
1: måltidsstøtte. Det er håbentlig. Ah, og så er du på vej hjem igen?
4: Ja.
1: Skal du så ud igen lidt senere i dag?
4: Ikke i dag,
1: bare
4: jeg
1: fri
4: resten af dagen.
1: Wow! Det var en hurtig vagt.
4: Det må man sige.
0: Det er ren win-win.
1: Hvad får du så i resten af solskinsmandagen til at gå med?
4: Jeg har så mange praktiske ting, jeg skal have lavet, så min søn bliver
1: student på onsdag. Nej! Okay. Ja. Kommer der vogn forbi hjemmet og sådan nogle ting?
4: Ja, men det er først på lørdag.
0: Okay. Nå, det er så okay.
1: Det er der stadigvæk lidt af noget at se til. Hvad byder I på?
4: Det. Ja, det er et godt spørgsmål, for vi er tredje sidste, så det bliver nok vand og pizzasnegle og sådan lidt forskelligt. Ikke noget sådan vildt, fordi de er nok færdige.
1: Prøv godt med vand, der skulle blive så sindssygt varmt.
0: Ja.
1: Og, det lyder meget fornuftigt.
0: Det tror jeg, man vil sætte pris på vagonen der.
4: Mm. Mm. Ja.
0: Ja, perfekt.
1: Nå, men der er nok at se til i den her studentertid, men tillykke med ham på onsdag.
4: Tak.
1: Og nyd resten af mandag, Mia.
4: Jo, tak
0: for her
4: lige måde.
0: Hej, hej.
4: Hej, hej.
5: Hej, hej.
0: Ja, hej til Mia, og så en tur ud på kirkegården. Der har vi vores ven Jens gående derude, og der må være dejligt at gå derude, Jens.
5: Ja, det er det. Det er ikke så varmt endnu, så det er til at holde ud.
1: Ja. Har du et bubbeknækkensang? Det har du også prøvet før, baby.
5: Ja, jeg gætter på Lips Incorporated med Funky Town.
0: Den skriver vi lige ned her, og så hopper vi over på linje 4 her. Hallo. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
6: Godmorgen, det er Maja.
0: Hej Maja.
6: Godmorgen.
1: Ej, dejlig humør ude hos dig. Har du haft en god weekend?
6: Ja, det er roligt, lidt arbejde, lidt have og lidt sol. Og
1: ja. Det er en god blanding.
0: En god med en god fordeling, ikke? Sådan 80% sol og så alt det andet.
6: Ja,
0: ja.
6: Lige faktisk.
0: Ja, det er godt. Fedt. Nå, hvad kan du høre i knækket?
6: Jeg kan høre
0: Fastlove
6: med George Michael.
1: Også dig?
0: Også okay. Dig, Maja. Yeah, yeah. Jamen, den er efterhånden på papiret et par gange nu.
6: Nå, for filan. Ja, jeg har kun hørt
0: Men nu var vi der.
1: Gerne, men jamen, I er nogle stykker, der kan høre lidt af det sammen. Vi ser, hvordan det ender. Maja, have lige en fremragende mandag. Tak, fordi du ringede.
6: Tak for i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
6: Hej.
0: Vil du også være med på dagens knæk, som altså lyder sådan her? Så skal du bare tage telefonen.
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens Sang.
0: Skynd dig at slå på tråden.

0: bordet her i studiet. Vi kommer tættere og tættere på afgørelsens øjeblik om, hvor denne her lille en, den hører hjemme her. Ja.
1: Spørgsmålet er, om det er dig, der lige vapper den ned af bordet og tager den med på sommerferie. Du skal i hvert fald se at få ringet ind, hvis du gerne vil have den. 70 220 900. Så skal du komme med titlerkunstner på det der meget lille stykke af en sang. Vi har indtil videre hørt noget George Michael-bud, både med Fast Love, men også med Outside.
0: Ja, så har vi haft lidt Sanne på banen også med Taxa.
1: Noget Lips Incorporated med Funky Town. Det er der, vi er lige nu. Du må gerne ringe og sige det samme som andre, men du må også gerne komme med dit helt eget unikke bud.
0: Hvem ringer? Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er Anja.
1: Hej, Anja. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad kan du
2: høre? Jeg har også et bud. Mm? Jeg kan høre George Michael.
0: Hvad? Inger til?
2: George Michael. Fast
1: Love. Ah, det var Fast Love.
0: Du faldt lige
1: den
0: ud.
1: Den faldt lige ud.
0: Nøj, men ja. Den er noteret, Anja.
1: Ja, hvad skal du lave i dag?
2: Jamen, jeg er på vej på arbejde. Mm. Så det var min dag, så
1: ja,
2: på.
1: Det er slut med weekendhygge i solen.
2: Ja, det er det. Det har godt nok været varmt.
1: Ja,
0: det har været lækkert.
1: Det har måske ligefrem været lidt for varmt til din smag.
2: Ja, jeg synes, vi var til min barnebarns etårs- og navngivningsfest i lørdag i haven. Og det var varmt, men vi sluttede af med vandkamp, så det var dejligt.
1: Sådan. Så alle blev kølet lidt af, inden man tog hjem.
2: Ja, det fantastisk. Var så dejligt. Ej,
0: herligt, mand.
2: Sådan er det. Det gør mig nyde det, mens det er her.
1: Ja. Præcis, og rigtig god arbejdsløs til dig. Tak, fordi du ringede ind.
2: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Hej. Ja. Hej.
2: Godt. Hej.
0: Det var en lidt alternativ døbefond der med vandkont. Ham synes jeg nok på en eller anden måde.
1: Og får alle ligesom lov til at være med.
0: Ja, præcis. Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, du snakker med Rikke.
4: Hej, Rikke.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad så?
3: Jeg vil gerne gætte på George Michael med Outside.
0: Vil du gerne det?
3: Det vil jeg rigtig gerne. Det er jo lige værd til at komme udenfor i.
1: Det kan du da roligt sige.
0: Det kan du da have ret i, ja.
3: Så sangen passer godt til i dag i hvert fald.
1: Ja, får du lov til at stikke snuden udenfor i dag?
3: Jeg får lov til at lægge en terrasse op i Aarhus, så det er lækkert.
1: Så skal der solcreme i nakken, det er helt sikkert.
3: Mens nej, den skal bare på.
1: Ja.
0: Okay. Altså terrassen eller solcreme?
3: Det er lidt af hvert, det bestemmer du.
1: Ja, okay.
0: Okay. Jamen, Rikke, tak for kaldet.
3: Jamen, det var så let. Skulle det være en anden gang?
1: Hej.
3: Hygge, hej. Farvel, hej.
0: Hej. Skulle det være en anden gang? Ja, det kan da godt være. Man ved sgu da aldrig.
1: Man skal i hvert fald tage at skynde sig, hvis man skal være med i denne her omgang af Knækken Sang. Fordi nu starter slutspurten, altså. Og det betyder, at det er nu, du skal ringe, hvis du har en idé om dagens knækker.
0: Der var den igen. Hvad kan det være? Hvem kan det være? Gør dig dine overvejelser, og så slå tråden 70 220 900. Du har 5 minutter.
1: Fra 1, 2, 3. Nu.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er godt humør og musik, du kender på Pop

0: Det var sjovt at se folk på floor til den her i gamle dage, ikke?
1: Ja. Så gik det hurtigere og hurtigere.
0: Der gælder det om at være god til at holde en takt, ikke? Jeg var Dexter's Midnight Runners. Nå, nu skal vi lige have afgjort sagerne.
1: Topstart på Pop
0: FM. I knækken så.
2: Ugens første popkop skal ekspederes ud. Måske er det dig, der griber den. Vi får se. Hold godt øje med telefonen, hvis du har ringet ind i løbet af morgenen. På baggrund af...
0: Den der lille en dag. Vi har godt nok fået mange forskellige bud her i dag.
2: Det er måske skønt. Har den været lidt svær, lidt tricky. Mm-hmm. Lad os se, hvad det ender med. Det første bud, der kom ind, det var noget Sanne Salomonsen med Taxa.
0: Så var der lidt George Michael indover med Fast Love. Den er der rigtig mange, der er glade for i dag.
2: Mm-hmm. George Michael med Outside.
0: Lips Incorporated med Funky Town.
2: Ja, så må det bare holde øje med telefonen.
0: Vi har også lidt Bee Gees på budlisten.
2: I should
0: be dancing.
2: Det er rigtigt. Den skal jeg da ikke glemme.
0: Vi trykker lige på en ring op-knap nu, og så ser vi, hvad der sker her. Om der er nogen i den anden ende, som kunne tænke sig at have en lille vinderpassiar med os. Hallo?
3: Godmorgen, det er Rikke.
0: Godmorgen, Rikke.
2: Hej, Rikke. Det er også fra Topstart igen.
3: Godmorgen. Dejligt at høre stemmer igen.
0: Ja, i lige måde.
3: Ja, tak.
0: Du er jo en frisk kvitter, kan vi høre.
3: Det håber jeg. Hvor mange? Det siger min kone i hvert fald.
0: Nå, okay. Hvor mange af den der terrasse der, hvor du skal lægge op i Odsad, hvor mange kvadratmeter er den på?
3: Jeg kan sgu ikke tælle, jeg tømmer.
2: Nå,
0: okay.
2: Prøv, det er så fair. Du man lægger, skal kende sine begrænsninger.
3: Ja, den er sgu stor. Den er 70 kvadratmeter cirka.
2: Nå, den kan sikkert nok blive større, hvis du rigtig hygger dig med det.
3: Og ja, og mester betaler.
2: Det er også det. Nå, Rikki, du har altså også rigtig skarpe ører, fordi du kunne faktisk godt høre, hvad det her det var.
0: Den her lille en her. Hvor er den hører hjemme, Henrik?
3: Det er George Michael med Outside.
0: Og det holder du stadig fast i?
3: Ellers har I ikke ringet.
0: Det havde vi jo nok ikke. Ja, det er jo også.
3: Jeg var sikker på, at det var den. Min marker var ikke så sikker den her gang.
0: Nå.
2: Ej, men han
3: vandt en popkop sidste uge.
0: Okay.
2: Det er snart din tur til at vifte med popkoppen under hans næse og sige, du skal lytte til mig.
3: Det skal han hver gang. Det er mig, der er ild.
0: Okay. Rikke, tillykke med trofæet.
3: Ja, tak.
2: Hygge på terrassen.
3: Tak skal du have.

0: Der var den jo.
1: Knækket lå der og gemte sig i George Michaels Outside i dag. Ricky stak afsted med en popkop, og det kunne du så til at gøre i morgen.
2: Det er godt humør. Og musik, du kender.
0: Ja, ja, vi har masser af popkopper på lageret, der skal eksploderes ud, inden sommerferien starter. Og du kan nok gribe, om ikke dem alle sammen, men så i hvert fald en enkelt igen i morgen samme tid. Du griber en hel times topstart mere. Det er med os i ørerne, og selvfølgelig med god musik undervejs. Vi skal have både en tur på opstartstavlen, og så skal vi ind og se, hvad vi har googlet rigtig meget de seneste 24 timer.
1: Så tester vi lige din viden der, og Anders lige så lige på den anden side af nyhederne med Simon om et øjeblik.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
24: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.
0: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her?

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og nyder det gode humør og musikken, du kender. Her var det Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart. Topstart er i gang.
1: Jeg faldt over en opskrift, undskyld, en overskrift den anden dag. Jamen, jeg har ikke sovet så meget. Dit skærebræt er mere beskidt end toiletbrættet.
0: Nej!
1: Hør hvorfor, Høj! Og hvordan du gør det rent på opslagstavlen.
0: Det er lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Der er historisk meget sporarbejde på jernbanen, og det kan mange togpassagerer altså mærke. DSB har nemlig brugt 64,4 millioner kroner på togbusser alene i årets første 5 måneder, det skriver Danmarks Radio. Og hvis behovet fortsætter på samme niveau, så ender regningen altså langt over sidste års 94 millioner kroner. Ifølge DSB så skyldes det især planlagt sporarbejde, men altså også akutte problemer som nedfaldende køreledninger. På Vestfyn der betyder sporarbejdet lige nu, at regionaltogene mellem Fredericia og Odense for eksempel er erstattet af togbusser de næsten 3 måneder. Og så kan det være, at du betaler el af konto, og så kan der faktisk være politiske ændringer på vej. Forbrugerrådet Tænk mener nemlig, at tiden er løbet fra den her ordning, hvor elselskaber opkræver betaling på forhånd, det skriver TV2. Kritikken kommer efter sager om kunder, der har haft svært ved at få deres egne penge tilbage fra selskaber i Velkommen-koncernen. Forbrugerrådet mener, at moderne elmålere gør konto unødvendigt. Flere partier de følger den her sag og er klar til at stramme reglerne, hvis de nuværende sanktioner ikke er gode nok. Så er der nu sat en tidsplan for en mulig fredsaftale mellem USA og Iran. Ifølge mæglere fra Katar og Pakistan, så er parterne blevet enige om en køreplan, der skal føre til en endelig aftale inden for 60 dage. Forhandlingerne de fortsætter i Schweiz i den her uge, og samtidig så er USA og Iran også blevet enige om en direkte kommunikationslinje, der altså skal sikre fri passage gennem Hormuzstrædet og også undgå sammenstød. Irans udenrigsminister skriver på X, at der er sket betydelige fremskridt. En gigantisk luksusjagt til over 2 milliarder kroner vækker lige nu opsigt i de danske farvande, det skriver TV2. Skibet, der har lagt til i både København og Aarhus, ejes nemlig af en sovjetisk født milliardær, som altså lige nu er sanktioneret af Ukraine for sine russiske forbindelser. Militæranalytiker Anders Puk Nielsen han vurderer, at de danske myndigheder også bør holde skarpt øje med det her skib, da jarter i den her kaliber potentielt kan gå under radaren, men samtidig misbruges til både spionage og hybridkrig mod kritisk infrastruktur.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det stopper tørt vejr, en del sol i dag. I perioder kan det godt være lidt mere sløret sol, der er tale om. Men det giver et resultat på et sted mellem 18 og 24 grader i dag, og det er da ganske dejligt. Ved vestkysten skal du regne med lidt køligere vejr.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
1: Her det passer, at dit skærebræt er mere beskidt end et toiletbræt.
0: Det finder vi ud af lige om lidt på opslagstavlen.

0: topstart med opslagstavlen.
1: Den der kæmpe opslagstavle, den kigger vi ud på hver eneste dag på det her tidspunkt, og den bringer os de særeste steder hen, og den giver os de vildeste oplysninger.
2: Ja, som for eksempel, at dit skærebræt højst sandsynligt er mere beskidt end dit toiletbræt.
1: Det er vildt.
2: Ja, det var noget, jeg faldt over den anden dag, at det er Samvirke, der står for det opslag. Og hvorfor? Det er simpelthen, fordi et toiletbræt er glat, men et skærebræt ofte er fyldt med ridser og bitte små sådan, huller og sprækker.
1: Ja.
2: Det har altså et ret stort areal, hvor bakterierne kan sætte sig. Er der altså nogen her, der siger, men frygt ej, man skal bare huske at gøre det ordentligt rent. Og det gør man altså ikke bare ved lige at bruge en opvaskebørste, sådan lige et par minutter henover. Det kræver tid. Det kræver minimum 60 graders vand. Det vil altså sige, at det er noget, du nok brænder dig på, hvis du stikker lappen ind under det. Så det skal man lige være ops på. Masser af sæbe, der skal skrubbes, især hvis der har været både kød og grøntsager på det. Og det har der jo nok, fordi det er jo ikke kun brød, man skærer på sådan en... Ja, du må jo ikke komme træskærebrætter i opvaskemaskinen, står der også her.
1: Ej, okay.
2: Og så er det ret vigtigt at have flere forskellige skærebrætter. Det er faktisk det allerbedste tip, de kan sige. Det er jo at have et skærebræt til kød, et til grøntsager, et til brød. Und so weiter.
1: Und so weiter, ja, ja.
2: Ja, jeg synes alligevel, skærebræt og toiletbræt, altså skulle det være mere hygiejnisk at skære sin broccolini og sine filéer ud på toiletbrættet?
1: Åbenbart, åbenbart, ja, ja, ja. Jeg gør altid det, jeg skolder det der skærebræt.
2: Ja.
1: Kogevand, og så sulfo, og så en god skuresvamp.
2: Ja, så kører det. Så er der ikke nogen bakturser hjemme.
1: Nej, det går vi stærkt efter.
2: Du må snitte alle mine grøntsagsstæve.
1: Nå, men opslagstavlen tager os også de sjoveste steder hen, og vi kan tage op til Hune Kirke ved Blokhus.
2: Mm.
1: Ja, der ligger en golfbane.
2: Ja.
1: Det er den der sammensmeltning mellem krokket og golf.
2: Okay.
1: Og det er sådan set lige meget, hvad det er for en bane. Der står et skilt. Og det er der en, der har postet i humor i skilteskoven her, ikke? Og det er faktisk meget sjovt skilt her. Stiger din hund på dig, mens den skider, står der. Se her, hvorfor? Og så er der et billede af en hund, der er i skideposition, og den kigger lige ind i kameraet.
2: Ja.
1: Og så står der, den spørger, om du har husket plastikposerne.
2: Ah, det er det, den gør.
1: Ja, det er det, den gør jo. Okay. Ikke? Fordi det har man åbenbart problemer med på den her krolfbane. Mm. Så går man rundt og spiller krolf der, og så lige pludselig... Så går der og jogger i sådan en hundlort der, ikke? Og det er jo ikke rart, kan
2: man sige. Ej, det er da super ulækkert.
1: Og det er altså blevet delt 65 gange, det her opslag, og der er en del kommentarer på det. Og der er selvfølgelig nogen, der skal gøre sig vidtige, ikke? Else, hun skriver, at nogen skal jo fylde hullerne på krolfbanen, så god hund.
2: Okay, og der var lige rap over nallerne til dem, der står for at pleje golfbanen.
1: Ja.
2: Har de egentlig greenkeepers på sådan en krolf?
1: Det har de garanteret.
2: Ellers så tror

0: Jeg tænker, der er en landmænd eller to, som godt kunne tænke sig, at der kom lidt mere sammenhængende regn, ikke? Men vi er andre, der synes, at det her det er helt fint.
1: Jeg tror faktisk ikke kun det landmænd, jeg tror også, det er alle pollenallergikere.
0: Nå ja, på
1: alle,
0: den måde, ja.
1: Det er meget rart lige at få clearet luften en gang.
0: Ja, præcis. Ja. Nå, herligt med sol og sommer derude, og herligt med Google, skal vi sige, statistikker. Lad os lige prøve at komme derind en gang.
2: Hvad siger Google?
0: Og så lige smide en tre søgninger over på dig, Anna. Så skal vi se, om du kan regne ud, hvad der gemmer sig bag ved de her søgninger. Den første er måske sådan lidt lige til, men hedebølge.
1: Okay. Mm. Men det kan handle om flere ting, tænker jeg.
0: Ja, så står der dronning et sted.
1: Dronning?
0: Dronning.
1: Ja. Okay.
0: Og så står der TV Syd.
1: Nå, hvad laver de dernede?
0: Ja, det er jo så det.
1: Dronning, okay.
0: Ja.
1: Jeg har en lille idé om nogle af dem.
0: Ja, okay.
1: Aner jamen, ikke, hvad der sker i Sønderjylland, men det glæder mig til at finde ud af.
0: Vi deler ud med løs hånd af både det ene og det andet, du ved. Og lige om lidt, når vi endnu en gang spørger, hvad siger Google?
3: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
17: Bliv ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
18: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mens du lige tager stilling til dagens opgaver, mens du lige tager stilling til, at det er dejligt at være udenfor, du måske egentlig godt kunne tænke dig at blive hjemme i dag, så kunne du også lige tage stilling til et par overskrifter sammen med os her i...
1: Hvad siger Google?
0: Og det kunne være overskrifter som Hedebølge, Dronning og TV Syd. Det har jeg givet dig, Anna, og nu er spørgsmålet så, hvad du tænker, der ligger bag ved dem.
2: Ja, hvorfor har vi googlet de her ting så meget? Hvad er aktuelt? Hedebølgen, det forstår jeg godt.
0: Ja.
2: Kan man diskutere, om det er en hedebølge, der har ramt Danmark? Det ved jeg nu ikke, men jeg ved, at den har ramt Sydeuropa.
0: Mm-hmm.
2: Altså sådan noget Frankrig, Spanien, Italien og sådan noget. Kæmpe hedebølge, og måske faktisk også England. Og der er noget med nogle advarsler til folk om, at jamen, man skal jo passe på altså sig selv, de gamle børn og kæledyr.
0: Du får både en bosser, og så får du også en...
2: Nå,
0: fordi det er jo begge dele, men altså, det har været en skøn varm weekend her, ikke også? Men nu ser det faktisk ud som om, at det bliver endnu varmere, og der er hedebølge på vej til Danmark.
2: Okay.
0: Og hedebølge, det er jo tre på hinanden hængende dage med over 28 grader.
2: Over 28, det er det, der skiller lige.
0: Ja.
2: Og så sommerdag, det er når man...
0: 25.
2: Okay,
0: ja.
2: Fair. Nå, det bliver spændende.
0: Ja, og det er sådan sidst på ugen her.
2: Ja, så torsdag, fredag, lørdag.
0: Vi nærmer os noget hedebølge. Nå, hvor vil du så hen? Vil du have dronning?
2: Dronning, ja. Okay, jeg tror, det handler om, at kongefamilien var på Dangleterre. Fordi at der er en eller anden, der er blevet office. Der er sådan en af de, jeg kan ikke huske, hvem det er.
0: Nå.
2: Der er nogen, der er færdig på en eller anden skole. Og så hørte jeg, at de var alle sammen inde og spise frokost på Dangleterre sammen med Donald Trump Jr. Altså, de spiste ikke sammen med ham, men han var der også. Nej, okay.
0: Nej, det er slet ikke det. Det er slet ikke det, det handler om.
2: Hvad
0: men det har du ret i. Det var noget med, at kronprinsen var blevet færdig som et eller andet sekundløjtnant.
2: Nå, det var ham, ja.
0: Ja, ja. Og så sneg Donald Trump Jr. så ud af bagdøren. De havde ikke noget med hinanden at gøre.
2: Nej,
0: men
2: det siger de.
0: Det her, det har noget at gøre med vores egen dronning, Margrethe. Den 86-årige majestæt, hun dukkede nemlig op søndag eftermiddag i Tivoli.
2: Mm.
0: Og overraskede faktisk folk der. Fordi det er jo ikke mere end et par dage eller uger siden, at hun bevægede sig rundt med en rollator efter sit hospitalsophold og alt det der.
2: Skulle hun ind og prøve dæmonen?
0: Ja, det garanterer derfor, at hun skulle ind og prøve dæmonen. Du. Men hun overraskede ved at kun at støtte sig til en stok, så hun var gående og alting. Så det var så rigtig fint.
2: Jamen, skulle hun ikke noget i Tivoli?
0: Jamen, jeg tror, hun havde et turpas på. Jeg ved ikke, hvad pokker det var.
2: Ej, hvor hyggeligt. Hun skulle bare se på lidt blomster. Ja,
0: hun var der i hvert fald.
2: Nå,
0: så er der TV Syd.
2: Ja, TV Syd er jo kendt for at have deres live streaming fra Storkereden. Deres helt egen Storke-kanal. Den skal gøres permanent nu. Er det den nyhed, vi skal snakke?
0: Nej.
2: Det er ikke det.
0: Heller ikke noget. Det er TV Syd, der har opdaget den her russiske luksusjagt. Den sejler rundt i Danmark i øjeblikket, og er altså blevet spottet ned i TV Syds sendeområde.
2: Okay.
0: Og nu er der kommet ekstra fokus på den, fordi sådan, altså, en ting er en skyggetanker, der sejler rundt og så videre, og sørger for, at Rusland kan eksportere noget olie, eller hvad de nu kan, eller få noget olie hjem, eller noget. Den her, den kan sådan godt gå lidt under radaren.
2: Fordi det er en yacht.
0: Ja, og så kan den så bruges til noget spionage, og det er ejet en eller anden russisk fætter.
2: Og det er simpelthen TV Syd, der hedder den. Jamen,
0: ja,
2: der er en kavlingpris på vej der.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Det er der ikke til mig. Jeg klarer den ikke så godt i dag.
0: Nej, men vi prøver sgu da igen i morgen, ikke, når der endnu en gang skal frekventeres lidt på Google. Vi har en dejlig Take That sang klar til dig her. Back for Good. Vi skal også lige omkring Laban med en dansk klassiker om et øjeblik. Og så begynder vi at nærme os lidt tilbagespoleri her i programmet, når der er topsamling lidt senere.

0: Danmark til det iskolde Sibirien. Her var Laban med Love in Siberia. Den er 9.36. Vi har det enkelt programpunkt tilbage for dagen i dag, og det er vores topsamling lige om lidt.
1: Der gør vi dig klogere på, hvad der foregik i min algoritme, da jeg præsenterede dig for fopping.
0: Ja! Yeah.
1: Ja, det var en sammentrækning af phone og snobbing.
0: Mm-hmm. Og hvad det kan udmønte sig i, det er ikke småting, skal jeg lige helt til at sige.
1: Det er gravalvorligt.
0: Ja, bliv lige klogere med os om et øjeblik.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Rhythm is a Dancer fra Snap.
1: Efter en god morgen
2: er der nu topsamling.
3: Og jeg tænker, vi var en eller to eller tre eller alle sammen derude, der føler os en lille smule set og ramt i Annas algoritme. Skal vi ikke lige prøve at spole tiden tilbage til 7:15?
2: Okay. Annas algoritme.
3: Handler om noget, du selv bliver udsat for, eller muligvis udsætter andre for nogle gange. Det er skideirriterende. Det er en sammentrækning af ordene phone og snobbing.
0: Okay.
3: Bliver til fubbing.
0: Okay.
3: Ja, og det beskriver selvfølgelig den her meget uhøflige, snobbede, super nederen adfærd, hvor man ignorerer de personer, man lader sig sammen med i en eller anden social situation, fordi man lige bliver så optaget af et eller andet, der foregår
0: okay.
3: på ens telefon.
0: Ah, den der, den laver jeg tit.
3: Ja, ja det ved jeg. Ah. Det sker samtidig herinde, men det går sikkert også den anden vej, ikke? Altså, man bliver også nogle gange selv udsat for det, og så ved man, hvor irriterende det er.
0: Ja.
3: Og det er ikke kun irriterende. Det er faktisk også skadeligt på flere forskellige måder. Forringede relationer. Forskning viser simpelthen, at det her fubbing, det kan skade især parforhold og føre til mere sådan tristhed og utilfredshed i sociale relationer. Det er faktisk en helt ny spiller på banen i forhold til skilsmisser.
0: Nej!
3: Jo.
0: Nej.
3: Sådan noget med, at du ser mig ikke og sådan noget, fordi du faktisk bare glår ned i din telefon. Og
0: okay.
3: al den tid, vi kunne have brugt på at lave mad sammen og hygge os ind i soveværelser og alt sådan noget, den bruger du på din telefon. Det afbryder også samtaler. Det giver simpelthen alle folk en følelse af, at man ikke rigtig bliver lyttet til.
0: Mm.
3: Og så øger det faktisk risikoen for depression, viser forskning,
0: også
3: altså også ifølge videnskab.dk. Ja, det er noget værskidt. De fleste amerikanere, de tjekker deres telefon ca. 150 gange om dagen. Så det er jo ikke så mærkeligt.
0: Hvad var det, du sagde? Jeg skulle lige tjekke noget
3: på. Det er det,
0: jeg
3: mener, ikke?
0: Jamen, det er da rigtigt. Og vi håber, du får en fuldstændig vidunderlig solskins mandag, og du ikke bliver fobbet alt for meget i løbet af dagen.
3: Hverken af andre eller dig selv. Så pak telefonen væk og skru lidt op for radioen og syng med i stedet for, fordi musikken, den forestiller Lars J. Han er klar til at forkæle dig af dine ører de næste 2 timer.
0: Og hen over middag, der kommer Freja lige forbi, og lille Lars er der ved 14 tider. Og vi er tilbage i morgen. Ha' det godt.
3: Er vi.

0: sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
21: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
24: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Kraft, det siger Asger Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han peger på, at skattelettelser og lavere afgifter giver flere penge mellem hænderne. Og den øgede optimisme, den vil påvirke økonomien herhjemme. Det vurderer Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Selv et mindre fald i vores opsparinger vil nemlig kunne aflæses direkte i dansk økonomi, lyder det. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen møder hård kritik fra eleverne selv. I et brev til Undervisningsministeriet, der kalder eleverne fra Færslev Skole det for direkte lortespørgsmål, der er alt for voksne og uklare, det skriver DR. For at rette op på målingen, så foreslår eleverne selv, at børn fremover inddrages i at formulere spørgsmålene over de tørre svarmuligheder erstattes af smileys og farvekoder. Undervisningsminister Magnus Heunicke anerkender kritikken og lover nu at inddrage eleverne i en forbedring. Antallet af Ebola-smittede i den demokratiske republik Kongo har nu rundet 1.000. Herunder er over 250 døde af sygdommen. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. I fredags der advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig meget hurtigt. WHO's chef for nødhjælp i Afrika kalder udbruddet for alvorligt, men understreger dog, at indsatsen mod sygdommen bliver stærkere dag for dag. Sygdommen har også spredt sig til nabolandet Uganda, og der findes ingen godkendt vaccine. For få dage siden der oplyste Udenrigsministeriet, at Danmark støtter indsatsen med 33 millioner kroner. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk, det viser en opgørelse fra Justitsministeriet. Sidste år der var der samlet set 361 sager, men de seneste 10 år der har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv, men understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Formand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen peger desuden på, at den nuværende bemandingskrise betyder, at der er mindre kontakt mellem ansatte og indsatte.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

være for meget at kræve af chefen, at vi får stillet sådan en lille pool op herinde i popstudiet, så man bare kan døfusle ankerne i den, for jeg synes godt nok allerede nu, og den er trods alt kun lige lidt over 10, den napper allerede den varme der bare. Og ikke fordi vi skal klage, jeg synes det er skønt. Velkommen til en ny varm uge, også her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og her DAD.

0: varm uge i Danmark. Nu er sommeren sådan for alvor landet var. Hold nu fest, hvor jeg er glad for det. Og jeg har gjort en vanvittig god investering, som jeg gerne vil dele med dig lige om et øjeblik. Det er en investering, som hele familien allerede på nuværende tidspunkt nyder godt af. Hør, hvad det er om lidt, hvor jeg også spiller Dodo and the Dodo, så sømmer af verden.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Pop FM. Lørdag er det tid til
13: Pop FM's top 40 over
12: sommerhits.
13: Og hvad med den her?
12: Lyt med lørdag
13: fra 12 til 15,
12: når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

Jeg skulle have sagt, der var dømt fælles sang, ikke? Sømmen af verden. Dodo and the Dodo, så var det lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Det er her, jeg forkæler dine ører og køler dem en lille smule af med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne her.

hvor man skal fylde badebassinet i haven, og ungerne står og tripper og spørger, hvornår kan vi komme i, hvornår kan vi komme i? Den situation stod vi også i her i weekenden, men dog en lidt længere affære, end man normalt er vant til. Vi har for første gang nogensinde investeret i sådan en giga-badebassin på 12.000 liter. Det er vanvittigt. Det går bare lidt over navlen, når jeg står oppe i det, ikke? Og det bliver fyldt op. Det er blevet et feriebadelandsparadis i vores have, lad mig sige det sådan. Og nu hvor vejret det er, som det er, det er fandme en god investering til hele familien. Jeg siger det bare. Her, der er det 1-2.

0: mere saxofon.
1: Jeg er vild med det. Det var 1-2 og midt i en drøm lige her på FM. Jeg er Lars Johansson, og ved du hvad, på sådan en dejlig varm mandag, som vi er gang i lige nu, der er det næsten forkrævet, at chefen giver is, ikke? Jeg siger det bare, prøv lige at stikke til ham eller hende, og så hør, om ikke det er en mulighed. Så lige inden frokost. Det er altid bedst at spise is inden frokost. Det er i hvert fald min vurdering. Nå, jeg har et sommernummer klar her lige med et øjeblik fra Peter Andre og Mysterious Girls. Så hold radioen her på FM.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: livenation.dk. Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: På BFM. Tøft start med Anna og Henrik.
6: Er der noget bedre end et varmt glas gløgg, æbleskiver, julelys og risengrød?
7: Nej. Vi skal have grillpølser og koldt glas rosé i aftensolen, du.
6: Er du en kravlenis eller en sommerfugl? Det skal vi finde ud af i morgen.
7: Leg med allerede nu

0: John Farnham og You're the Voice var det lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars, der er en omgang nyheder klar til om lidt, når vi rammer 11. Men inden da endnu et forrygende sommernummer. Texas og Summer Sun har jeg klar til dig om et øjeblik.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Jeg må indrømme.
20: Jeg går efter udsigtet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: Hvornår er vi der, far?
28: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
29: Ej, hvorfor blinker den nu?
28: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
30: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
0: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Storbritanniens premierminister Keir Starmer trækker sig som leder af Labour-partiet og som premierminister. Det siger han lige nu foran 10 Downing Street. Starmer bliver dog på posten, indtil en afløser er fundet, så der kan ske en velordnet magtoverdragelse. Han har allerede orienteret kong Charles. Ifølge Starmer så har hans parti stillet spørgsmålet, om han er den rette til at lede Labour ind i næste valg, og han har accepteret partiets svar.

0: En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent? Rådet for sikker trafik.
1: Rådet, der havde SAS planer om at flytte flere fly fra Københavns Lufthavn til Arlanda i Sverige. Årsagen var de lange køer ved paskontrollen, det skriver Børsen, der har fået aktindsigt i forløbet. SAS bekræfter selv forløbet. Problemerne er blandt andet opstået som følge af et nyt grænsekontrolsystem. Det kræver, at borgere fra lande uden for EU registreres med fingeraftryk og foto. I et brev til regeringen, der skrev direktør for kommunikationen i SAS, at selskabet manglede en plan for politiets bemanding ved paskontrollen. Københavns politi oplyser, at de har tilført væsentligt flere ressourcer til grænsekontrollen, end tilfældet var i 2025.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Rigtig god mandag formiddag, Lars. I studiet, så åbner vi op for endnu flere fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Med kølende effekt, vel at mærke, ikke? Så skru bare endnu højere om. Her, der er det Erin Cara og

godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er, hvad du får lige her hos os på Pop FM. Også på denne dejlige, lune mandag formiddag. Hej med dig, jeg er Lars Johansson. Og i studiet frem mod klokken, den bliver 12 med masser af kølige fra hitkassen, om man så må sige. Fra 80'erne og 90'erne, de er der alle sammen. Sangene med en masse indbygget minder, ikke sandt? Og lige nu her, sammen med Tracy Chapman og Fast Car på Pop FM.

0: søsfinger denne dejlige mandag formiddag i Danmark. Hej med dig, jeg er Lars Johansson og fylder egentlig bare sine højtaler med masser af godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal høre Smooth Criminal fra MJ her lige om et kort øjeblik, så hold den her hos mig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder for 2.000.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

sang MJ, eller han sang Smooth Criminal, og så sagde han, au! Jeg er Lars Johansson, velkommen til mandagen her på Pop FM. Jeg ved, der er mange, der har været ude og feste hele weekenden igennem. Blandt andre dem, der har været på festivalen Festegnen. Det har et par af mine gode venner, og jeg så bare lige, at de havde opdateret, at de havde et max gas gået lidt over 70.000 skridt på de her par dage. Jeg ved ikke, hvem der holder styr på, hvor mange skridt man går, når man er på festival, men en ting er stensikker. Jeg tænker, at man får svaret på, hvor mange shots de har drukket hen over festivaldagene, hvis man tager det tal og ganger med 6. Lige nu her, der er jeg klar med Tina Turner og What's Love Got To Do With It på Pop FM.

Ja, så ved man, det bliver en dyr ind, ikke? Breakfast at Tiffany's. Det blev something, var det lige her på Pop FM. Vi er stationen, der giver dig godt humør og musik, du kender. Fra 80'erne og 90'erne og kendt.

Mandag formiddag, du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og med dig frem til klokken, det bliver 12. Og det skal egentlig bare op med det perfekte soundtrack til sådan en hed mandag formiddag. Ikke? Back to back, en som dig, om et øjeblik.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

Okay, jeg ved godt, det her det er et vanvittigt forslag på sådan en hed mandag formiddag, ikke? Men lad os alle sammen bare lige komme op og stå et øjeblik. Stå der op i øjeblikket, så er det helt cool. Og så kan vi lige fyre den lidt af til denne her. Det er meget godt med lidt god energi og få rørt sig lidt sådan mandag formiddag her, ikke? F.R. Davita her på pop med Worse.

0: De havde det vildt dengang i 85, ikke? Money for nothing og chicks for free. Dire Straits var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og tænker jeg bare, at jeg rammer poolen inden for en times tid. Ha' en fortsat rigtig dejlig mandag. Freja, hun er klar til dig her efter 12-nyhederne. Så er jeg tilbage igen i morgen, og klokken rammer 10.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød. Også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
2: Godt humør og musik, du kender.

0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Storbritanniens premierminister Keir Starmer trækker sig som leder af Labour-partiet og som premierminister. Det meddelte han her til formiddag dansk tid foran Downing Street i London. Starmer fortsætter dog på posten, indtil Labour har valgt en ny leder, så der kan ske en velordnet magtoverdragelse. Han har også været hos kong Charles for at orientere om beslutningen. Presset på Starmer er vokset efter et dårligt lokalvalg i sidste måned, og når hans afløser er fundet, så bliver det Storbritanniens 7. premierminister på bare 10 år. Ifølge DR så siger Starmer, at han nu blandt andet vil bruge tiden på at være den bedste mand og far, han kan være. Flere store projekter kan komme til at vente længe på strøm. Det skyldes, at det danske elnet er under massivt pres, det skriver Børsen. Ifølge oplysninger fra Energinet er der dele af landet, hvor allerede indgået aftaler om nettilslutning kan presse elnettet ud over grænsen, hvis der også skal være plads til almindeligt stigende forbrug. Det gælder især i Nordjylland og ved Esbjerg. Situationen har allerede fået Energinet til at sætte nye store tilslutninger på pause frem til efteråret. USA og Iran er blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig fredsaftale. Det oplyser mæglere fra Katar og Pakistan natten til i dag. Forhandlingerne foregår i Schweiz, hvor parterne også er blevet enige om en direkte kontaktlinje, der skal forhindre misforståelser og sammenstød i Hormuzstrædet. Strædet er afgørende for eksport af olie fra golflandene, og uro i området kan presse energipriserne. Fra 1. juli så bliver det muligt at få fat i livslinjen tidligere på dagen. Organisationen udvider nemlig åbningstiden for sin telefonrådgivning, så personer med selvmordstanker eller alvorlig livskrise kan ringe fra klokken 9 om morgenen til 5 om natten. I dag der åbner telefonen klokken 11. Sidste år der besvarede livslinjen omkring 27.500 henvendelser, og i år der forventer organisationen, at tallet stiger til over 30.000. Hvis du selv har selvmordstanker eller er bekymret for en, du kender, så kan du kontakte livslinjen på telefonnummer 70 201 201.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der plus og i radioappen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: frokost top 3.
1: Og der er der heller ikke en finger at sætte på eftermiddagsstarten, fordi det foregår altid med en lille frokostkavalkade til din frokosttid. Du skal bare sørge for maden. Så sørger jeg for musikken til. Vi har 3 hits på programmet. Og den næste, det er Huey Lewis og The News med The Power of Love. Mit navn er Freja. Velkommen til
0: Pop FM frokost top 3. Nummer 2.

0: at du ikke bare trådt ind i en ny uge, men faktisk måske også den sidste uge inden sommerferien, så kan det godt være, at Lis Sørensen har gjort dig ekstra klar til det her med tæt på ækvator.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Det kan også være, at din energi startede helt alle steder. Jeg sørgede for at mixe det lidt her i Frokost top 3 i dag. MC Hammer lavede vi ud med You Can't Touch This, You Lose, and the News to Over. The Power of Love. Og på en førsteplads, Lis Sørensen, tæt på ækvator. Et lille mix til at starte din eftermiddag. Håber, du er med og klar til at få Boyzone med på vejen. Love me for a reason om et øjeblik.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Der var Voice Zone. Eftermiddagen på Pop FM er i gang med Love Me For A Reason. Mit navn er Freja. Jeg håber, du har haft en god mandag indtil videre. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men det er som om, at min kalender gik fra at være sådan fuldstændig vintertynd. Fuldstændig tom. Ingenting at lave. Bare indendørs, nærmest som om man var i vinterhi, til at være altså proppet til bristepunktet på nærmest en enkelt weekend. Hvis du har haft en lige så travl weekend som mig, så er det nærmest som om, at mandagen lidt er en fridag, der er blevet givet, fordi nu er det kun arbejde, der skal igennem, og ikke adskillige events og mødes med folk og ud i solen og husk at nyde det og solcreme på næsen og alle de ting, man skal have styr på, når vejret endelig begynder at blive godt. Så hvis du har det ligesom mig lige nu, så er det måske nærmest en lettelse at sidde på kontorpladsen lige og bare skulle svare på en mail eller to, eller måske bare lige få slæbt en kasse fra den ene ende af lokalet til den anden. Lad os lige nyde det, så længe vi har det, fordi weekenden, den kommer altså før vi aner det, og du ved godt, at det er svært at forestille sig sådan en mandag morgen, men det hele tror den der sommer. Jeg er ved TV2, klar med lanternen. Whitney Houston om lidt med How Will I Know. Dejligt at have

Et besøg i 1985 sammen med Whitney Houston og How Will I Know. På B5, godt humør og musik, du kender netop fra 80'erne og 90'erne. Så lad os da tage et spring til 91 sammen med Cotton Move her og Get Serious. Husk, at vi på B5 kan fås, altså selvfølgelig i din bilradio, men også på en app. Den hedder Rayo. Staves R-A-Y-O. Det kan være en god idé lige at få styr på, hvis du nu er lidt mere mobilanlagt sådan i løbet af sommerferien. Det der med at tage radioen med sig ud i haven for eksempel, kunne være mere praktisk, hvis det var en app, der var tale om. Det kan du altid lige gå ind og finde ud af, der hvor du downloader dine apps. Husk, at det er kun Pop FM, der er. Der er en helt Pop FM 90'er kanal og en helt 80'er kanal. Men her får du altså lige blandingen. Cotton Move.

0: Godt Move var det på Pop FM, der havde Fortrops på vej til dig lige om et øjeblik. Det helt store sommeremne, hvis man bor i Indre København, er jo altid turister på cykelstierne, og hvad de bør og ikke bør, og om de overhovedet burde få lov til at lege cykler. Men når det så er sagt, så mener jeg også, at vi københavnere burde tage os lidt sammen med, hvad vi regner med at kunne få lov til at transportere på cykler. Jeg snakker ikke engang om de helt store ting. Nogle gange er det de meget små ting, som virkelig overrasker. Jeg tror, jeg så det allermest overraskende i fredags. Du kan jo lige prøve at gætte på, hvad en lille ting kan være problematisk, mens du hører Loco Narko Pogo.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Du er på Pop FM. Du er, og musik du kender.

i Acapulco, man kan være en lille smule loco. Jeg synes, jeg ser det. Hvis ikke dagligt, så i hvert fald ugenligt på cykelstien i Københavnsområdet. Der er så meget snak om, at turister ikke burde cykle, fordi de ikke kan reglerne. Og det synes jeg faktisk, der er noget i. Det misforstår mig ikke her. Men jeg synes også, at vi københavnere bør se en lille smule indad med, hvad vi regner med at kunne transportere på cykler. En ting af de store ting, det synes jeg er voldsomt nok i sig selv, men i fredags så jeg den ultimative pral. En kvinde kommer cyklende med en kage. Nu tænker du, nå, en kage, du ved, pakket fint ind og står i cykelkurven eller et andet. Nej, hun cyklede med en lagkage uden noget som helst over i hånden. Så hun cyklede med én hånd, hvilket er ulovligt, naturligvis, men også voldsomt imponerende. Jeg kan godt forstå, at turister gerne vil give den der københavnervej. Lige prøve at være lidt Scandi Girl og komme ind fra siden, prøve at gøre os efter. Men jeg synes også, det er både imponerende og en lille smule uansvarligt at mene, at man skal kunne transportere en kage på den måde. Jeg håber virkelig, den nåede frem. Jeg håber ikke, at der kom fluer i flødeskummen.

0: Careless Whisper fra George Michael. Du er på Pop FM den her mandag eftermiddag, og jeg har Rock Casino i kø til dig med Elsk mig nat. Det er lige inden. Du skal have et lille nyhedsoverblik, lige sådan en update på, hvad der sker ude i verden. En vejrudsigt kommer også din vej, og så lyttes vi ved på den anden side af klokken 1.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Flere pendlere må for tiden skifte toget ud med togbus. Ifølge DR så har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser i årets første 5 måneder. Regningen den er så høj, fordi der ifølge DSB er historisk mange sporarbejdere på jernbanen. Og det betyder blandt andet længere rejsetid for passagerer på flere strækninger. På Vestfyn der tager turen fra Ejby til Middelfart normalt omkring 12 minutter med tog, men cirka 35 minutter med togbus. DSB erkender, at punktligheden i år har været utilfredsstillende. Danmark skal sælges endnu stærkere som sundheds- og life science-nation i udlandet. Københavns Universitet og Healthcare Danmark indgår et nyt strategisk partnerskab, der skal styrke internationalt samarbejde og gøre dansk forskning, innovation og sundhedsteknologi mere synlig for verden. Det oplyser Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Healthcare Danmark modtager internationale delegationer og skal med KU som partner vise endnu mere af det danske sundheds- og forskningsmiljø frem for internationale beslutningstagere, forskere og sundhedsledere. Et nu slettet opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt får hård kritik fra både ministre og folketingsmedlemmer. I opslaget der delte han et billede af en tørklædeklædt kvinde på det, der ligner en legeplads i en daginstitution, og skrev blandt andet, at hun formentlig var muslim og på løntilskud, det skriver DR. Flere politikere kalder opslaget for under lavmålet, blandt andre børne- og undervisningsminister Jacob Mark, der opfordrer til, at man ikke tager billeder af pædagogisk personale og børn uden tilladelse. Allan Felt har nu slettet opslaget og undskylder. I en sms til DR, der skriver han, at opslaget ikke var i orden, og det ramte helt ved siden af. Flere kvinder bliver på arbejdsmarkedet, selvom de har nået pensionsalderen. I april der var knap 35.000 kvinder over folkepensionsalderen stadig i job. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Sampension har analyseret, skriver TV2. Det er en stigning på omkring 31% siden april 2023. Og til sammenligning så er antallet af mænd over pensionsalderen i job steget med...
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får

Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: Laid back. Startet team med sunshine reggae.
1: Det er mandag eftermiddag på Pop FM.
0: Og en fornøjelse at få lov til at dele den med dig.
1: Mit navn, det er Freja.
0: Jeg bliver her til klokken, den slår to. Og lille Lars er klar til at overtage studiet. Og på vej derhen, der skal vi selvfølgelig have en masse god musik til lige at få mandagen til at gå lidt hurtigere. Eller langsommere, alt efter om du gruer for hedebølgen, som skyller ind over os på et eller andet tidspunkt, eller ej. Det kan være, at vi lige skal nyde det her sådan lidt milde sommervejr, så længe som overhovedet muligt. 7.13, at det ikke er det hårdeste, du skal ud i. Sådan Salmonsen er på vej til dig, men hvis du forstod, der er Mark Cohen lige nu med Walking in Memphis. Håber du har dig en

0: Susanne Salomonsen Bæk her med, hvis du forstår, på Pop FM. Jeg har Phil Collins på vej til dig. Og historien om, hvorfor jeg synes, det var altså fantastisk at få at vide af en af mine bedste venner, at han var i ekstremt dårlig humør, da vi mødtes i lørdags. Jeg lover, jeg har en rigtig god grund til at mene netop det efter In The Air Tonight.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Jeg kan ikke være den eneste, der sidder og tænker, om jeg nu også har fået hentet den der sommerdyne fra loftet med trobenetterne, der er på vej. Det skal vi lige have styr på, inden de der høje hvidebølge temperaturer ankommer. Håber, at du er klar på det. Det var Phil Collins, du fik på Pop FM, inden de er tonight. Og varmen starter jo allerede for de fleste her i weekenden. Og København var ingen undtagelse. Jeg var ude at bade med en af mine rigtig gode venner fra København. Lige på besøg, sådan der. Han lægger så ud med at sige, at han er i virkelig dårligt humør. Og det kan jo godt for mange være en måde at få spoleret hele eftermiddagen på. Men for mig så var det bare en kæmpe lettelse. Jeg kan faktisk virkelig godt lide, når man lige siger højt, at man er i et vist humør. Altså dårlig humør, godt humør, lige sådan, hvor er vi henne, når vi mødes? Fordi så kan vi arbejde ud fra det. Og lige i det her tilfælde, så skulle vi altså mødes for at bade, spise frokost og spise is. Så jeg var jo bare glad for, at jeg kunne være med til forhåbentlig at vende det her humør. Og ganske rigtigt, det tog en sandwich, en sundlolly og så en iskold dukkert i Københavns Havn. Og så var humøret vendt den anden vej. Meget nemmere at arbejde med, end hvis han bare havde gået surmulet, og jeg ikke havde vidst, hvordan jeg skulle fikse det. Og jeg håber, at en af de tre ting måske også kan hjælpe dig med at få humøret vendt til den rigtige retning. Det kan være, at du lige kan komme i tanke om, at gud, ja, hvis jeg køber jordbær på vej hjem, så har jeg det da væsentligt bedre. Og i så fald, så synes jeg endelig, du skal gøre det. Nyd sæsonen, mens den er der.

Det var One Two. Det var Hvide Løgne. Og det er eftermiddag på Pop FM. Aldrig en god idé, det der med at lyve over for sin partner. I tilgift kan jeg så afsløre heller ikke en god idé at lyve over for sig selv. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at bilde mig selv ind, at jeg har gået ned med skraldespanden for længst. Og så alligevel opdage her i morges, at det har jeg på ingen måde gjort. Og der er jo ingen andre at skulle skylden på end mig selv. Altså man kan rive håret ud af hovedet. Det hjælper bare ikke rigtigt, når der kun er én person til at sørge for de der ting. Ja, jeg må gå rundt i cirkler og få det fikset i eftermiddag. Kryds fingre for, at det ikke har tiltrukket alt for meget sådan skraldespandsdunst i hele mit

0: Aerosmiths Crazy på Pop FM. Opus om lidt. En weekend, hvor jeg fornemmer, mange har haft rigtig, rigtig travlt. En ting er, der har været sommer, solværv. Der er Sankt Hans lige om lidt. Vi vender på mange forskellige måder. Men der er måske også nogen, der er begyndt at forberede sig til en helt anden slags fejring. Mere om det efter Life is Life.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Life is Life på FM. Min navn, det er Freja. Halvdelen af året, det har vi altså passeret senest i går med sommersolværv. Så er vi ligesom på vej i den mørke del. I morgen, så er der Sankt Hans, hvor vi virkelig får det markeret. Og så er der måske også noget, du har det med at fejre, hvis du vel at mærke her den 24. begynder at starte nedtællingen til juleaften. Og lad mig lige høre dig ad. Er det julehygge eller sommerhygge, du bedst kan lide? Gå ind og smid en stemme på det inde på Pop FM's Facebook-side. Der er et lille dilemma, som Anna og Henrik nok skal tage sig kærligt af i morgen i Topstart. Det er godt lige at få lavet sådan en temperaturmåling, nu når vi går over i den halvdel af året. Der teknisk set bliver mørkere, det siger vi ikke højt endnu, og som til gengæld også rykker os tættere og tættere på jul. Smid din stemme derinde. Her er Chris

0: Eftermiddagen på Pop FM med With or Without You fra YouTube, og det er helst med dig, at eftermiddagen skal fortsætte. Du er i hvert fald velkommen til at blive hængende. Der er Seal på vej med Kiss from a Rose og en lille Lars, der nok skal sørge for at få eftermiddagen til at føles som en leg. Det er alt sammen, efter du har fået et nyhedsoverblik. Kan du have en fortsat god mandag?
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi... At...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
2: Så er der frokostpause.
19: Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter?
21: Du får ikke hul igennem til ham.
19: Han stornyder den ostemad.
22: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: god eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. SF får nu sin dårligste voksmetermåling i 3,5 år efter sagen om Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Partiet står til 9,8% af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Ved valget i marts fik SF 11,6% af stemmerne. Målingen kommer efter næsten 2 uger med massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, fordi hun ansatte Thomas Nystrøm, selvom han tidligere måtte stoppe i partiet efter sager om krænkelser. Pia Olsen Dyhr har siden sagt, at hun fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget kritik og frustration. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk. Det viser en opgørelse fra Justitsministeriet. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Formand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen peger desuden på, at den nuværende bemandingskrise betyder, at der er mindre kontakt mellem ansatte og indsatte. Der er nu sat en tidsplan for en mulig fredsaftale mellem USA og Iran. Ifølge mæglere fra Katar og Pakistan er parterne blevet enige om en køreplan, der skal føre til en endelig aftale inden for 60 dage. Forhandlingerne fortsætter i Schweiz i denne uge. Samtidig er USA og Iran blevet enige om en direkte kommunikationslinje, der skal sikre fri passage gennem Hormuzstrædet og undgå sammenstød. Og det er vigtigt, fordi strædet er en af verdens vigtigste ruter for olietransport. Irans udenrigsminister skriver på X, at der er sket betydelige fremskridt, mens USA's vicepræsident også taler om store fremskridt i forhandlingerne. Med Sankt Hans og bålet lige om hjørnet er det vigtigt at være opmærksom på brandfaren. Flere steder i landet er brandfaren nemlig høj lige nu, viser Beredskabsstyrelsens brandfareindeks ifølge TV2 Østjylland. Det gælder blandt andet dele af Nordjylland, Fyn, Vestjylland, Vestsjælland og området omkring København og Køge Bugt.
1: Vejret på Pop FM.
2: Ja, vi har alle sammen set det tørt vejr med en del sol. Solen vil dog i perioder kunne opfattes lidt sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Jeg vil gerne indrømme, at jeg snupper en familieparkeringsplads, når der er en ledig, så får du ikke buler i din bil fra de andre biler, men jeg gør det kun lige før lukketid. Næsten.

Spar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

Finans og Danmark. Og som jeg har nævnt før her i programmet, så skal jeg lige love for, at Peter A.G. han har fundet SoMe-knappen og fundet ud af, hvordan det virker den her sommer. Knack spiller rigtig mange festivaljobs, og jeg har hele tiden Peter A.G., der danser sin Peter A.G.-dans i mit feed, og man bliver bare glad. Han har en fest. Og det er der heldigvis også flere heldige Pop FM-lyttere, der har vundet billetter på vores Pop FM-sommertur. Knack spiller på en del af koncerterne, vi havde med i år. Jeg havde også en fest i går på Stavns. Jeg var i Stor Heddinge, hvor jeg var vært på familiefarveløbet. Et spændende initiativ taget af lokale frivillige, som har fået et motionsløb op at stå. 600 børn og voksne løber afsted, og så får de altså drønet farver på undervejs. Så man starter i tøj, der er noget nær hvidt, og så ender man i noget, der er meget regnbuefarvet. Det er meget, meget festligt, og jeg holder mig jo ikke tilbage for at deltage i løjerne, så jeg havde altså også multicolor ud over det hele, også i håret. Og det var jo der, jeg kom i klemme sidste år, hvor jeg var med første gang. Og så på vejen hjem, da jeg når til tanken omkring Solrød, så skulle jeg tisse. Og så drejer jeg ind, og så kigger jeg ned af mig selv, og så tænker jeg, hvis jeg går ind sådan her, og man ikke ved, hvad jeg har lavet, så vil der være en ungarbejder, som trykker på alarmknappen. Og det skal vi ikke have noget af. Så trillede jeg bare igennem den her gang. Så havde jeg den mulighed her i går, enten at få tisset af, og jeg kunne holde mig hele vejen hjem, eller forsøge at få noget af farven af. Det blev så den sidste løsning, for heldigvis så går det jo altså af med vand, så man kan altså godt sådan lige nødtørftigt få det af på toilettet. Det er lige et lille tip, hvis du deltager i et af de meget skægge color runs, som det også bliver kaldt. Så er det altså muligt, når du skal hjem bagefter, så er der ikke nogen, der ringer efter nogen, når du kommer ind i en forretning, eller hvad du nu skal på vej hjem. Så kan det altså lade sig gøre. Er du en af dem, som har svært ved at komme op om morgenen, så skal du lytte med om et øjeblik. Jeg har nemlig hørt om en app, og jeg har grinet hele weekenden af det. Den er meget effektiv, men den kræver også lidt af dig, men jeg kan garantere dig,

kommer op. Og jeg skal også advare imod, at hvis jeg har teknisk snille nok til at hacke mig ind i den, så kan vi lave noget af det skæggeste, som du næsten kan forestille dig. Nu er du nysgerrig. Den hedder Alarmi, og jeg fortæller om den efter Bonnie Tyler lige nu på Pop FM.

0: Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler og Thomas Helmig om lidt med Flower Child. På Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Er du dårlig til at komme op tidligt om morgenen, eller bare om morgenen, så kommer der her et tip. Det er en app, der hedder Alarmi. Min ældste stedsøn er begyndt at bruge den. Han er rigtig dårlig til at komme op om morgenen. Alarmi fungerer på den måde, at den for det første er alarmi. Den larmer. Den ringer cirka dobbelt så højt som telefonen. Men det stopper ikke der. Fordi her kan du så stadigvæk ryge i snusfælden eller sove så tungt, at du stadig ikke registrerer. Du skal løse tre opgaver, som kræver, at du kommer ud af sengen. Det kan eksempelvis være at tage et billede af en tallerken, tage et billede af en sko, og så kan det sidste jo være et eller andet tredje, der gør, at du er nødt til at komme ud af sengen, så er du vågen. Det kan også være en matematikopgave, som er sådan nogenlunde simpel. Hvad er 2 plus 2? Og når du har løst de tre opgaver, så kan du stoppe alarmen, som bare brager løs indtil da og vækker alt og alle. Før kan du ikke gøre det. Og han har fået et job, hvor han nogle gange skal møde, ikke for fri, møde klokken 3 om natten. Så derfor så er alarme jo altså ret godt tænkt. Det er faktisk...
1: Det er det her.
0: Præcis. Der er så lige en ting, som jo lukker op for noget meget, meget sjovt. Man skal ikke sætte mig som programmør på den app, for at sige, jeg vil ikke kunne styre det. Så vil jeg jo sige, hvad er 2 plus 2? Tag et billede af en tallerken. Og så det sidste, inden at man altså kan afbryde alarmen, tag en selfie med en socialdemokrat eller et valgt folketingsmedlem. Altså en umulig opgave, så du ikke stoppe den. Medmindre du selvfølgelig er gift med en socialdemokrat eller en, der er valgt ind i Folketinget, og så tage en selfie med vedkommende, der stadig ligger i sengen. Ja, det vil jeg ikke kunne administrere. Der vil jeg lægge sådan en tredje opgave ind på noget, som altså ikke ville kunne lade sig gøre, bare for at se panikken i folks øjne. Jeg fortæller om den herude på redaktionen i dag, og så siger mine kollega Tina, det minder mig om en gang, hvor der var en røgalarm, som jeg simpelthen ikke kunne stoppe, så hun ender med at tage den ud i garagen og smadre den med en hammer. Det bliver lidt dyrt med telefonen med alarm i, hvis man altså ikke kan løse de tre opgaver. Det er ikke noget for mig, men det er noget for dem, som har svært ved at komme op om morgenen. God fornøjelse. Og nu er der Thomas Helmig på Pop FM.

0: den kommende weekend med Poppe 5, Thomas Helmi og Flower Child. Om lidt så spiller vi om popkoppen, som jo altså også kan holde din drik kold. Det er jo en termokop, og vi spiller i det musikalske vendespil, der hvor du altså skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Jeg vender brikkerne efter Tina Turner og Private Dancer, der spiller om lidt. Og vil du spille med, så nu du skal ringe på 70 220 900 her til Pop FM-studiet. Gå efter og vind den ikoniske popkop. Om lidt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Tina Turner og Private Dancer på Pop FM.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og så skal jeg byde velkommen til ugens første deltager i det musikalske vennespil. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Det er det med Kari.
0: Goddag, Kari, og velkommen.
2: Tak til dig.
0: Har du haft en skøn weekend?
2: Det har jeg.
0: Det har været lun, far?
2: Ja, jeg sidder i en varm svømmehal.
0: Ja, så har du lige et par dage her nu til at forberede dig til en tur mere i den kommende weekend. Men det er da så altid noget, det rammer i weekenderne, hvor vi trods alt får lidt ud af det.
2: Ja, mm. Ja.
0: Nu skal vi se, om vi kan sikre dig en popkop, og det er jo en termokop, så den kan jo også bruges til at holde ting kolde. Og du skal råbe nu, Kari, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, lige præcis.

0: Den er der.
1: Nej. Ja.
0: Den gode gamle Sebastian-sang, der så kom i den her dagens version 15 år efter med blå øjne. Og den skal vi høre om lidt.
1: Ja.
0: Så har du vundet popkoppen, Kari. Tillykke med den.
1: Tak, Kari.
0: Er du ved at være klar til, at Vi-festivalen rykker ind?
1: Det er jeg nemlig.
0: Er du selv involveret i den på en eller anden måde?
1: Ja, jeg købte billet.
0: Ja, det er jo også en form for at involvere sig, men det kunne, kunne godt være, at du skulle stå vagt et eller andet sted, eller stå i en båd.
1: Nej, ikke jo.
0: Så er det fast tradition, at du er du med?
1: Nej, ja, det er sådan lidt blandet, men nu når jeg er med, og nu når jeg har arbejdet, så ja, det er sådan lidt forskelligt.
0: Rigtig god fornøjelse. Og hilse på mine kolleger, Henrik og Anna og Freja, som jo er på pladsen og skal sende derfra. Så går du hen og siger hej.
1: Nå ja, ej, hvor sjovt.
0: Ja, hyggeligt. Jamen, rigtig god sommer og god festivaltur, Kari. Jeg tager lidt med kommen.
1: Tak.

0: Roxette, I Wish I Could Fly. På Pop FM med godt humør. Det er jo det, vi siger, og vi lægger os hver dag i selen for at have det gode humør og håbe på, at det kan smitte lidt af på dig også. Om lidt så kommer jeg til at sige, at der er en, der har jord i hovedet, og det er jo så lidt mindre godt humør, men det er mig, magtpålæggende. Jeg må ud med det. Jeg kan godt berolige med, at det er ikke en person her fra landet. Det er en fransk mand, nærmere fransk kvinde, for det er en kvinde, som har sagt noget, som er uden for kategori idiotisk omkring fødsler og mænds tilstedeværelse ved fødsler. Og jeg skal ellers lige love for, at hendes indbakke, den har været brændt hele dag, siden hun sagde det. Det er virkelig også dumt. Det er næsten over i kategorien, at det bliver absurd og lidt sjovt, at nogen overhovedet kan tænke og sige sådan. Vi tager den efter Michael Jackson, Man in the Mirror. Der er ikke nogen, der kommer til skade. Score Torp også på vej med On a Long Lonely Night.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at
12: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Er der noget bedre end et varmt glas gløgg, æbleskiver, julelys og risengrød?
17: Nej, vi skal have grillpølser og koldt glas rosé i aftensolen, du.
16: Er du en kravlenæs eller en sommerfugl? Det skal vi finde ud af i morgen.
17: Leg med allerede nu på Facebook.
15: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Jackson på Pop FM med Man in the Mirror. Score top om lidt med On a Long Lonely Night. Nu kommer jeg til at sige, at en anden person har jord i hovedet, og det er måske ikke altså, så godt humør, som du måske kender Pop FM for. Men jeg vil også sige, det her er over i en kategori, som er uden for kategori åndssvagt. Så man kan vælge bare at grine af det bagefter. Det er først en af de meget sjældne gange, jeg bliver stødt, og så grinede jeg af bagefter, hvor åndssvagt det var at have sagt det. Det handler om en belgisk fodboldspiller. Han spiller VM lige nu med Belgien. Han hedder Jeremy Doku. Tror jeg udtaler det rigtigt. På lørdag, der skal Belgien spille den næste kamp, og det er mod New Zealand. Så har Jeremy så, fodboldspilleren, sagt, min kone, hun går nok i fødsel lige om et øjeblik. Gør hun det, så forlader jeg naturligvis VM-lejren for at være til stede, når mit første barn kommer til verden. Selvfølgelig gør han det. Det har skabt noget debat i fodboldverdenen. Det i sig selv er mærkeligt, hvad der debatterer. Så er der en fransk journalist, en dansk kvinde. Hun hedder France Pierre. Hun udtaler, du udlever din barndomsdrøm, altså at spille med til VM, og alligevel vender du ryggen til det hele for at overvære dit barns fødsel. Et ulækkert øjeblik, hvis man må bruge det udtryk, hvor faren er fuldstændig ubrugelig, har den franske journalist altså udtalt. Det har sat lidt gang i France Perrons indbakke. Lad mig bare sige det på den måde. Hun har faktisk også været ude og undskyld bagefter. Det er decideret dumt og fuldstændig unødvendigt. Og her vil jeg gerne citeres for at sige, Frans Perron, du har jord i hovedet. Plus det løse. Bare lige for at få alle med, jeg kan ikke selv udtale det, så har jeg taget Google til hjælp.
1: Du har de la saleté sur la tête.
0: Du har jord i hovedet. Læg mærke til, hvordan det sådan er lidt opgivende til sidst.
1: Sur la tête.
0: Jord i hovedet.

0: Long Lonely Nights på Pop FM. I går der sad jeg på min altan og nød årets længste dag og synes det bare var pragtfuldt. Og så møder jeg op på arbejde til spørgsmålet, hvad jeg mest er til. Sommerhygge eller julehygge, det kan jeg da ikke tage stilling til. Men det beder Topstart der altså om inde på Pop FM's Facebook. Jeg synes jo, det at sidde og nyde eksempelvis aftensolen i går på årets længste dag, og så nyde duften af nybagte julesmåkager, er to meget forskellige ting. Kan man vælge begge? Ja, det kan man så ikke, fordi man skal enten vælge julehygge eller sommerhygge. Jeg kan godt afsløre, for jeg havde jo egentlig troet, at det kommer an på hvilket tidspunkt af året man spørger, så vil sommerhygge jo altså vinde suverænt lige nu. Det er faktisk ikke sådan, det er tilfældet. Men gå selv ind og kig og give din holdning til kende. Så kaster jeg mig ud i en omgang af Kend din popsanger i næste time, hvor du vinder muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Det efter blandt andet Flashdance med Irene Cara. Kom om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris
17: når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Flashdance og What a Feeling. Velkommen til sommeren. Nu er den her. Med Pop FM og godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Der er mere af det om lidt. Life is a Highway med Tom Cochran. Og første ledetråd i Kend din popsanger, hvor vi altså spiller om et Rayo Premium abonnement, så du kan lytte til Pop FM det næste halve år uden reklamer. Vi skal have nyheder først. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. De mange sporarbejder, som DSB udfører for tiden, har ført til en historisk høj regning på togbusser. Ifølge DR løber regningen alene i årets første 5 måneder op i 64,4 millioner kroner. Og de mange sporarbejder koster ikke bare mange penge. De giver også passagerer længere rejsetid på flere strækninger. På Vestfyn tager turen fra Ejby til Middelfart normalt omkring 12 minutter med tog, men ca. 35 minutter med togbus. DSB erkender, at punktligheden har været utilfredsstillende i år. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse i dag. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra kl. 9 om morgenen til kl. 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Det fortæller direktør Jeppe Christen Toft. Sidste år besvarede livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år. Flere store projekter kan komme til at vente længe på strøm. Det skyldes, at vores elnet er under massivt pres, skriver Børsen. Ifølge oplysninger fra Energinet er der dele af landet, hvor allerede indgåede aftaler om nettilslutning kan presse elnettet ud over grænsen, hvis der også skal være plads til almindeligt stigende forbrug. Det gælder især i Nordjylland og ved Esbjerg. Situationen har allerede fået Energinet til at sætte nye store tilslutninger på pause frem til efteråret. Her sidst på ugen kan vi blive ramt af en regulær hedebølge. DMI har i dag udsendt et forvarsel for næsten hele landet. Temperaturen ventes at nå op mellem 28 og 33 grader, det skriver DMI på sin hjemmeside. Det varme vejr rammer lige oven i mange studenterfester og festivaler. Derfor bliver sol, skygge og rigeligt med væske centrale elementer i fejringen. Det siger vagthavende meteorolog ved DMI, Sandra Nygaard. Forvarslet gælder fra fredag til søndag, og det bliver opdateret senest i morgen eftermiddag.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og mens vi venter på, at det bulrer, tørt vejr med en del sol. Solen kan i perioder være lidt sløret. Lige nu er temperaturen udenfor mellem 18 og 24 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Og det udløser nogle glædestoffer i hjernen, når man kan begynde at bruge shorts. Det må kunne dokumenteres, eller så kan forskerne bare tage et billede af mig lige nu. Men vi venter lige lidt med benene, fordi jeg er kridhvide indtil videre. Og velkommen her til mandagens program.

0: med fare for at få træk i min nakke. Den er lidt sart. Kan vi lige så godt være ærlige at sige her, så har jeg kørt med åbne vinduer det meste af weekenden, og også i dag, at der er bare et eller andet over det. Og hvis der så også lige kommer Life is a Highway med Tom Cochran, så går det lidt op i en højere enhed. Om lidt, der er der back-to-back med, som de andre gør.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Vi skal gætte en veteran i dag. En solist. En mand. Og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber 6 gange så lang tid som standardudgaven. Det er, som ordet siger, en Premium Plus, som altså kører i et halvt år. Du kan høre Pop FM uden reklamer. Du får også adgang til en hel masse ekstra, både på podcast-siden og bonusstationer til det ene og det andet formål. Ledtråd 1 er, at han er døbt William, da han kom til verden i 1949. Men bruger en variant af et af de kælenavne, der hægter sig til William som sit kunstnerfornavn. Og så har han bare taget sit almindelige efternavn. Der slap kreativiteten op bagefter. William, som så kalder sig noget andet, som ligger op af William og dem, der hedder William. Der kan man eksempelvis tænke i en tidligere amerikansk præsident. Det kan hjælpe en lille smule med på vejen.
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Hvem tror du, det er? Ledtråd 2 efter back-to-back, som de andre gør.

0: Back to back med Som de andre gør. Og vi skal have Like a Prayer med Madonna om et øjeblik. Velkommen til mandagens runde af kendt din popsanger. Og jeg leder altså efter, som jeg siger, en veteran, som er døbt William i 1949. Han bruger så en variant af de kælenavne, der er til William-navnet som sit kunstnerfornavn. Lad os få nogle bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Allan.
0: Hej Allan, og velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Kom med et gæt på, hvem du tror, det er.
1: Jeg tror, det er Billy Joel.
0: Yes, men så prøver vi at gå med Billy Joel. Og så siger jeg held og lykke, Allan, og tak fordi du ringede.
1: Mange tak, og god dag.
0: Ja, lige måde du. Hej.
1: Hej.
0: Tag den næste linje, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Thomas.
0: Dag Thomas, og velkommen.
2: Tak for det.
0: Kom med et gæt.
2: Jeg siger Billy Joel.
0: Det er noteret, og så ser vi, hvor vi lander henne, når afsløringen kommer lidt senere. Tak for dit bud, Thomas, og have en dejlig dag. Held og lykke.
2: Ja, tak lige
0: måde. Hej du.
2: Hej.
0: Ledtråd 2. Hans hovedinstrument, altså ud over sin stemme, han synger jo også, det er pianoet, og han har sågar fået tilnavnet The Piano Man. Og gætte på Billy Joel indtil videre. Hvem vil du gætte på? Kom med et bud på 70 220 900, mens vi får Madonna og Like a Prayer.

0: Madonna og Like a Prayer. Er du en af de heldige, der har fået tidlig fri? For selvfølgelig, fordi du har mødt tidligt, så skal du tage bare ud og nyde det gode vejr. Jeg var på stranden tidligt i morges ved Amager Strandpark. Fantastisk, og det kan jeg godt anbefale. Det er også til at komme til, hvis man kommer der på de lidt tidlige timer.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars, leder efter en veteran i branchen. Han har været med i mange årtier, efterhånden stadig aktiv. Døbt William, da han bliver født i 1949, bruger en variant af et af de kælenavne, der hægter sig til navnet William, som sit kunstnerfornavn, og så sit almindelige efternavn til efternavn. Hovedinstrument ud over stemmen er pianoet, og han har også fået tilnavnet The Piano Man. Kommer de næste bud på, der er gættet på Billy Joel indtil videre, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hey, Heidi.
0: Goddag, Heidi, og velkommen til.
2: Tak.
0: Hvem tror du, det er?
2: Jamen, nu hørte jeg lige de andre sagde Billy Joel, så det er jeg ret enig med dem i.
0: Fordi de sagde det, eller fordi det bekræftede dig i? Nej, det er nok det rigtige svar.
2: Nej, jeg tænkte det samme.
0: Jeg sidder lige her og tænker Billy Joel, nu gør de andre det også, så går vi den vej. Heidi, det er noteret og skrevet på tavlen, og så siger jeg skøn dag til dig, og held og lykke i konkurrencen.
2: Tak, og god dag til dig.
0: I lige måde, Heidi. Hej du.
2: Hej.
0: Det er Pop FM, hvem taler jeg med?
3: Goddag, du taler med Stefan.
0: Goddag, Stefan, og velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Må jeg høre, hvad du tror?
3: Jamen, jeg tror, det er Billy Joel. Du havde mig med The Piano Man.
0: Det var noget, du reagerede på?
3: Fuldstændig.
0: Ja. Så må vi jo se, om det er ham, Stefan. Indtil videre, så vil jeg ønske dig held og lykke i konkurrencen, og tak, fordi du ringede ind.
3: Tak skal du have. God dag.
0: Og i lige måde. Hej du.
3: Jo, tak. Hej, hej.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
4: Ja, hvem?
0: Ah, hej, Carina. Og det er jo ikke engang fredag i dag, men mandag kan også være din dag. Og så lad mig da høre, hvem du gætter på.
4: Jamen, jeg hopper med på Billy Idol-vognen. Var det ikke det, der blev nævnt?
0: Ah, så vil jeg gerne have lov at hjælpe dig lidt, fordi du er så fast deltager. Billy Joel er der gættet på. Billy Idol,
4: det er noget lidt andet.
0: Ja, det er noget lidt andet. Der er nogle af de samme bogstaver i, men der stopper festen også. Jamen, vi går med Billy Joel, Carina, og du hilser derhjemme, og så må du have en skøn mandag.
4: Det skal jeg gøre, når han kommer hjem og i lige morgen.
0: Sådan.
4: Og så kan jeg jo ikke tilføje. Jeg bor i Nykøbing Sjælland, ikke i Nykøbing Falster.
0: Det skal vi da have rettet. Det står der også, det er bare mig, der ikke kan læse. Der står Nykøbing Sjælland. Det er noteret. Og så fik vi lige sat en tegnestift på landkortet der. Carina, kan I hygge jer?
4: I lige måde.
0: Hej du.
4: Hej.
0: Tredje sidste ledtråd, han er i høj grad kendt for sine forhold til feterede og højt betalte fotomodeller. Han har været kærester med en hel del og været gift med et par stykker også. Og gættet på Billy Joel. Hvem gætter du på? Kom med de sidste bud nu på 70-220-900. Afsløringen nærmer sig, og Mia og mig kommer inden da.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Park.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop

0: Dubbidubberne. Mia, Maja, Susanne og Pernille på Pop FM. Og velkommen til en lun eftermiddag. Det er nu meget rart at være herinde i vores nye studie, hvor det er ren klimaanlæg. Lige pas på, at man ikke skruer det for langt ned. Så kan man godt gå ind og blive lidt forkølet herinde. Og det skal vi ikke have noget af. Der er mange spændende uger, der venter fremadrettet. Jeg leder efter en veteran fra musikverdenen selvfølgelig. Døbt William, da han kommer til verden i 49, bruger en variant af kælenavnet til William som sit kunstnerfornavn. Hans hovedinstrument ud over stemmen er pianoet, og han bliver kaldt The Piano Man. Og så er han i høj grad kendt for sin forhold til celebre og fetterede fotomodeller. Og med de sidste bud på, der er gættet på Billy Joel indtil videre, det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, Lars. Du taler med Jesper.
0: Dag, Jesper. Velkommen til.
1: Tak skal du
0: have. Har du været ude at rejse rundt om jorden?
1: Ja, det er faktisk ikke sådan, jeg ringede.
0: Ja, det er. Men det er hyggeligt, du er. Og lad mig høre, hvem du gætter på.
1: Jamen, jeg går med de andre. Altså, The Piano Man, det er Billy Joel. Der er ingen diskussion.
0: Ja. Så prøver vi ham og ser, om du rammer noget der. Og så...
1: Har du fået købt det der turtlevask-vaskeskin endnu?
0: Nej. Jeg er ikke så hurtig, Jesper. Nu er der noget Harpix på bilen. Så nu skal jeg prøve, for det er jeg også. Men det skal nok gå det hele. Det skal
1: nok klare. Du behøver ikke køre til Hansen. Du kan køre det i Bauhaus, hvis det tænder på. Sådan.
0: Tak for det, Jesper, og alle de gode tips. Så må du have en skøn dag.
1: Tak lige med, du.
0: Hej igen.
1: Hej, hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Lars. Det er Flemming.
0: Hej, Flemming. Kom med et gæt.
2: Jeg siger det samme som alle de andre, Billy Joel.
0: Så vi sætter en tyk streg under og ser, om det holder i byretten om et øjeblik. Og Flemming, så må du have en skøn, dejlig og lun dag.
2: Jamen, i lige måde, det er.
0: Hej igen. Tak.
2: Hej.
0: Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
3: Hej, Dorte.
0: Hej, Dorte. Vi slutter hos dig, og lad mig høre et kvalificeret bud på, hvem du tror, det er.
3: Jamen, det er Billy Joel.
0: Det er ham, siger du så. Og hvad bygger du tesen på?
3: Fotomodellerne og piano.
0: Ja, og, ja. Og nogle gange fotomodellet ovenpå pianoet. Men at vi får se om lidt, Dorte.
3: Ja.
0: Tak for dit bud, og have en skøn dag.
3: I din måde, tak.
0: Hej du.
3: Hej.
0: Og inden afsløringen, hvor der jo er stor spænding nu, er det Billy Joel, eller er det ikke? Så får vi Tears for Fears, og Everybody Wants to Rule the World. Velkommen på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Hvor der i dag er en chat bud på Billy Joel. Nu løfter jeg det røde klæde og ringer op til en, der har svaret. Billy Joel.
2: Det er Stefan.
0: Dag Stefan, det er Lille Lars fra Pop i 5, og velkommen tilbage her i programmet.
2: Hej Lars.
0: Der er jo en del gæt på Billy Joel, og den gik du også med, og det er det rigtige svar.
2: Ah, det tænker jeg nok.
0: Ja. For William, så bliver man jo tit kaldt Bill, ligesom Bill Clinton, og han har så bare lavet en variant med Billy i stedet for. Og så Joel, som han jo så rent faktisk hedder til efternavn.
2: Ja.
0: Den er god nok. Og du har vundet lodtrækningen, Stefan. Så der er et Rayo Premium prøveabonnement til dig, der løber det næste halve år.
2: Ja, perfekt. Jamen, så er der jo forbage
0: 5 dage lang, jo. Det er der, og så skal du have dunjak på, du, når det udløber. Men der er heldigvis længe til.
2: Heldigvis længe til.
0: Så tillykke med det, og rigtig god fornøjelse med alt musikken. Og så snupper vi en, vi ikke hører så tit, synes jeg, et Still Rock and Roll to Me med The Piano Man, Billy Joel.
2: Fantastisk.
0: Tak, fordi du har lyst til at være med, og have en rigtig god dag.
2: Så tak for imod, og tak for godt program.

0: Anatomy. Billy Joel, hovedpersonen, sammen med Stefan naturligvis, der vandt præmien i Kend din popsanger i dag. Vi ruller en runde igen i morgen. Jeg morede mig, da jeg hørte morgennyhederne i dag, og der kan man jo så undre sig over, at der kommer ting, lad os bare sige, inden for de sidste 6 år, som man synes er sjovt, når man hører nyhederne. Men det her synes jeg faktisk var meget, meget morsomt og handler om unge menneskers umiddelbarhed. Og den trivselsundersøgelse, der er lavet i folkeskolerne, som har fået lidt kritik med på vejen. Det er ret skægt, synes jeg. Særligt, når man som undervisningsminister, Magnus, han skal sidde og forholde sig til det. Men vi tager den efter Fornøren Blondes og What's Up, der er på vej.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365. The Pussycat Doll.

0: via livenation.dk. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til
7: Pop FM's top 40 over
6: sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag
7: fra 12 til 15,
6: når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

der er Eiffel 65 med Blue om lidt. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet. Jeg morede mig højlydt i bilen på vej til arbejde i morges. Jeg hørte nyhederne. Det er jo så ikke så tit, der er noget at morse over, faktisk temmelig sjældent. Men det her var nogle af de første resultater og feedback, der er kommet af den trivselsundersøgelse, som undervisningsministeriet har lavet på landets folkeskoler. Og der ser jeg bare situationen for mig, at Magnus Heunicke, nyvalgt undervisningsminister, kommer ind til mødelokalet med sine embedsfolk, er spændt og siger, hvad har vi hørt tilbage fra eleverne, som jo deltager i trivselsundersøgelsen. Og det første, der bliver sagt, det er, de siger, at det er nogle lortespørgsmål. Og det synes jeg bare i sig selv er sjovt. Og det er jo sådan, de unge taler. Vi andre ville måske have sagt, vi kunne have formuleret spørgsmålene bedre eller noget. Det er lortespørgsmål. Det er sådan, de taler. Der er ikke som ikke noget ondt i det, eller sådan Rasmus modsat, eller rebelsk i det. Det er bare lort. Og det er sådan, det er. Og så har Magnus Heunicke siddet og tænkt mig, okay, så må vi gøre noget ved det. Altså, eleverne siger ud over, at det er lortespørgsmål, at det er sådan meget uklart og kan være svært at forstå og forholde sig til i og med, som elev siger, vi er jo så forskellige. Så på spørgsmålet, kan du lide dine lærere? Det er altså lidt svært at give et indtydigt svar. Du kan ikke svare ja eller nej på det. Lortespørgsmål. Tilbage til tegnebrættet, Magnus. Du har heldigvis humor. Og dine embedsfolk, så vi kan få måske formuleret til det nogle lidt bedre spørgsmål til den næste trivselsundersøgelse. Det skal nok gå det hele. Og så er der Eiffel 65.

0: lang historie, hvor jeg jo altså fortæller en historie fra mit liv, og du skal tage stilling til, om du tror på den eller ej, så er vi altså ude i noget ret så eksotisk. Jeg fortæller, at jeg har reddet på et, hvad man må kalde, et ret eksotisk dyr. Spørgsmålet er bare, om historien passer. Du kan gå ind og smugkigge nu på vores Insta-story på B5.dk og stemme sandt eller falsk der. Ellers så kan du høre historien her i radioen. Den kommer snart efter blandt andet Wham! Og de seneste nyheder, der også er på vej. Bliv endelig her.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
5: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden, for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
24: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
25: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: store t-shirts, og så tamburiner med op på scenen med George og Andrew. Dengang, Wham! Med I'm Your Man. Lad os lige trykke på knappen og se, hvad de spiller over på vores søsterstation Flow lige nu. Travis. Og så i de her dage, hvor der ikke falder meget regn, og når der gør, så falder der alligevel meget. Why Does It Always Rain On Me, dit musikalske alternativ Flow. Det er vores nye radio, lille søster, på DAB+. Og så selvfølgelig på den helt nye opdaterede radio-app Rayo. Der finder du Flow. Har et rødt logo og spiller nogle af de sange, som bare er for fede til ikke at blive spillet mere i radioen, og det er altså desværre den kurv, de har havnet lidt i. Det prøver vi at gøre noget ved nu. Om lidt, så spiller jeg Kenny Loggins til Footloose, og så skal vi have dagens popklaring-historie, hvor jeg altså siger, at jeg rider på et eksotisk dyr. Spørgsmålet er bare, om det er en god historie, eller det er sandt. Først så skal vi have nyheder klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Statsminister Mette Frederiksen takker den afgående premierminister i Storbritannien, Keir Starmer, for støtte til Grønland og Ukraine. Det skriver hun på Facebook, hvor hun kalder Starmer for en ven af kongeriget. Tidligere i dag annoncerede Keir Starmer, at han vil trække sig som formand for partiet Labour og som premierminister foran Downing Street nummer 10, der er den britiske premierministers officielle residens. Her lød det også, at han bliver på posten som premierminister indtil en afløser er fundet. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund har godkendt 44 nye uddannelser fordelt over hele landet. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Blandt de godkendte uddannelser er flere nye erhvervskandidatuddannelser, hvor det første år er fuldtidsstudie med mulighed for SU, efterfulgt af 2 år med deltidsstudier kombineret med relevant beskæftigelse. Eksempler på nye uddannelsesmuligheder er naturforvaltning i Nødebo, robotteknologi i Horsens og digital konceptudvikling i Herning. Der er nu flere penge på vej til en ordning, hvor dyreholdere kan søge om tilskud til opsætning af ulvesikret hegn. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Den seneste pulje med 38 millioner kroner til formålet lukkede i februar, men der kom ansøgninger for næsten det dobbelte beløb. Og det betød, at mange dyreholdere ikke fik tilskud. Men nu kommer der en ny chance, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Antallet af ansøgninger til de ulvesikrede hegne er gradvist øget i takt med, at bestanden af ulve er vokset. Det har også ført til flere angreb på husdyr. Flere og flere kvinder bliver på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Sampension har analyseret. I april måned var knap 25.000 kvinder over folkepensionsalderen i beskæftigelse. Det er en stigning på omkring 31% sammenlignet med april 2023. Til sammenligning steg antallet af mænd i beskæftigelse over folkepensionsalderen med 23% til i alt lige knap 66.000 i april.
1: Været på Pop FM.
0: Tørvejr og nogen sol, som i perioder kan være sløret. Temperaturer lige nu 18-24 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Og jeg læste, at en fransk kvindelig journalist har udtalt, at det for en mand er en fødsel for en ulækker oplevelse, hvor manden alligevel bare er i vejen. Jeg vil gerne citeres for at sige, at du har jord i hovedet. Plus det løse, og velkommen til programmet. Eller som de siger i La France.
5: Du har de la saleté sur la tête.
0: Jo i hovedet. Kenny Loggins Footloose åbner denne time af hits, der er Lionel Richie med My Destiny på vej om et øjeblik dagens popklaring-historie. Og du skal tage stilling til, om den historie, jeg fortæller, er sand eller falsk. Rigtig god tur hjem med Pop FM med godt humør og musik, du kender.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: hjem og have de varme sko af, og så smide benene op, Footloose med Kenny Loggins, Lionel Richie om lidt.
1: Det her er Popklaring.
0: Og her kommer noget, som også har relation til noget varmt, særligt varme lande, selvom det også kan opleves her i Danmark. Jeg fortæller en historie nu, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Jeg har reddet på en giraf. Og det har jeg gjort på Langlandsfestivalen, altså dengang den var under sin gamle form, lad os kalde det. Nu er der også en anden Langlandsfestival, der har taget navn igen, men det her det ligger 10 år tilbage. Langlandsfestivalen har jo så altid haft giraffen som sin maskot. Det er nok noget med det der med noget, der er aflangt, og så den lange hals. Og så i et jubilæumsår 15, der var det tid til at gøre noget særligt ud af det. Og derfor har man simpelthen fået altså, en rigtig giraf med. Og jeg var en af dem, der optrådte på Langelandsfestivalen det år, og jeg tog godt sætte mig op på den med en stige, og der var jo så en med, og ligesom så den kunne styre den også. Det er jo relativt stort dyr. Spørgsmålet bare, om det passer. Inde på vores Instastory pop.fm.dk, der kan du stemme sandt eller falsk, om du tror på historien, har jeg reddet på en rigtig giraf på Langelandsfestivalen i forbindelse med et jubilæum, hvor man altså gjorde noget særligt ud af det. Stem i vores Instastory på pop.fm.dk. Jeg kigger på, hvordan stemmerne har fordelt sig i løbet af eftermiddagen. Efter blandt andet Lionel Richie, My Destiny.

0: stor teenage-stjerne dengang. Glenn Medeiros med Nothing's Gonna Change My Love For You. På Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Rigtig god tur hjem.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg er reddet på en giraf på Langelandsfestivalen, som altså i et jubilæumsår, det var 15 års jubilæum, kan jeg huske, ville gøre noget ekstra ud af, at man jo fra starten har haft en giraf som maskot. Normalt er det jo så en person, der går rundt i et girafkostyme og hilser på børnene, vinke. Og så var der altså en rigtig giraf, som var udlånt. Og der fulgte jo så også nogle folk med, der sørgede for, at den havde det ok og var fint med det. Blandt andet, at jeg sad på ryggen af den. Buber var også op på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, om det passer. Der er, kan man sige, en lidt lunken tilslutning til historien. 76% mener, det er løgn, mens at 24 godt kunne forestille sig, at jeg var gået med til sådan noget. Op af sådan en grå metalstige, og så ned af den igen. Stille og roligt, sådan så at dyret ikke blev forskrækket. Det var ret vildt. Der er langt ned. Jeg prøvede at sidde på en høj hest. Høj i stang. Det her, det er meget højt i stang. Men passer det? Giv en stemme på vores Insta-story på pop5.dk. Jeg afslører, om historien passer, eller det er løgn, efter Moonlight Shadow med Mike Oldfield og Maggie Reilly. Kom om lidt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Moonlight Shadow.
1: Det her er Popklaring.
0: Gode gamle Langelandsfestival. Nu hørte jeg faktisk en nyhed her for nylig om, at Langelandsfestivalen, som jo så er i en ny opsætning, ikke at forveksle med Ø-festivalen, som er noget andet. Den kan desværre ikke afvikle i år. Man kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen. I gamle dage, der var der jo så, kan man sige, den gamle Langelandsfestival, som jo eksisterede i årevis. Jeg har DJ'et der og optrådt der et hav og gang. I forbindelse med 15 års jubilæet, det ligger nogle år tilbage efterhånden, der havde man så, fordi man jo har en maskot, der er en giraf, fået en rigtig giraf. Hørte nogle af de optrædende kunstnere, om der var nogen, der turde ride på den. Og det skulle være sikkert nok, der var en girafmand med, med så må sige. Jeg var oppe på den, Bubber var også oppe på den. Men 76% siger, det passer ikke. Mens 24 siger, det kunne vi sådan set godt forestille os og se for os. Ja, det er sødt af jer. Men man kan ikke ride på en giraf. Det er stadig farligt, hvis man går ind og googler det. Det er en røverhistorie. Og der er nok også nogle af de 76%, der har tænkt, hvor skulle de have fået den fra? Fordi sådan nogle dyr er jo ikke engang tilladt i cirkus, har ikke været det i årtier. Så der er jo kun zoologisk have tilbage, og de, kan jeg godt afsløre, låner ikke dyrene ud til festivaler, til at Bubber og jeg kan ride på det. Det er en røverhistorie. En girafhistorie. Og tak til alle, der synes, det er skægt at lege med og give en stemme. Så tager vi en ny popklaring-historie igen i morgen. Nu er der Lars H.U.G. med Natsværmer.

0: Dolly Parton. Det kan godt være, at der er nogen, der har tænkt, ej, nu skal vi snart lige have en snak, Lars, omkring det der med Dolly Parton. Og det var så fordi, at jeg her i programmet for nylig nævnte, at om der vil være tale om force majeure. Altså der, hvor man kan sige, her ophører, hvad skal man sige, alt retligt og fornuft og den slags, fordi det er noget, der er uventet og noget, vi ikke kan styre, som eksempelvis en naturkatastrofe eller andet. Men ville det være force majeure, hvis man sad, og her var vi sammen med et vennepar, min kæreste og jeg, så siger jeg, hvis Dolly Parton kommer forbi nu, og så kigger på Michael og jeg, som sidder der og siger, kom så, dreng, gør det så. Vil det så være force majeure i forhold til Michaels kone og min kæreste, at vi så går hen og rører Dolly på babserne? Og der siger jeg jo ja. Og pigerne rullede med øjnene og sagde, stop jer selv. Men det vil jeg så til evig tid holde fast i. Det er måske ikke så sandsynligt, men som jeg har sagt mange gange her i programmet, de senere år nærmest, vi skal ikke udelukke noget som helst mere. Det kan godt ske. Håber jeg. Genesis, Jesus, He Knows Me, og så er der dobbelt op på Eurythmics, som lidt blandt andet med Love is a Stranger. Det er lige straks.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: På BFM. Tøf start med Anna og Henrik.
14: Er der noget bedre end et varmt glas gløgg, æbleskiver, julelys og risengrød?
15: Nej. Vi skal have grillpølser og koldt glas rosé i aftensolen, du.
14: Er du en kravlenæs eller en sommerfugl? Det skal vi finde ud af i morgen.
15: Leg med allerede nu på Facebook.
13: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Genesis med Jesus He Knows Me. Jeg havde en oplevelse i går, som gjorde mig sikker på, at der er stadig noget godt tilbage her i verden, selvom man nogle gange godt kan blive lidt i tvivl. Og jeg er bestemt en af dem, der har ja-hatten på, og er så optimistisk omkring ting, at det tit kan genere min nærmeste. Jeg er i hvert fald træt af at høre på mig. Siger jeg, jeg bør være en lille smule realistisk med tingene. Det her er en simpel historie, men jeg synes, den kan noget. Jeg er vært på noget, der hedder Fagløbet, nede på Stevns. Det var i Stor Hedding i går. 600 børn og voksne løber og får skudt farver på sig og ligner regnbuens farver. Det er smadreskæg. Så er der en konkurrence, hvor man kan vinde et løbehjul, og faktisk to. Så det var to afviklinger. Og det er bare en form for stopdans. Så var der en bold, som man kastede op i luften, og så var det den, der havde bolden i hænderne, når musikken stoppede, der vandt. Og jeg holdt mig på øjnene og skruede ned for musikken på et tidspunkt, hvor jeg jo ikke kunne se, hvem der har bolden. Så er der en sød pige, som vinder løbehjulet. Hun er tydeligvis meget glad. Og så senere på aften, jeg har lavet et opslag om, at jeg har været der, og det har været en hyggelig dag. Så er der en besked fra pigens mor, som siger, hun vil bare sige tusind tak. Hun vidste godt, at jeg jo ikke anede, hvem der vandt. Men jeg skulle bare vide, at det havde gjort pigen rigtig, rigtig glad. Og så blev jeg faktisk en lille smule rørt og sagde, hvor er det skønt, at der stadig findes sådan noget. Vi kender ikke hinanden overhovedet. Kommer sikkert heller ikke til det. Men bare det lige at tilkendegive, at man sætter pris på det. Det synes jeg er rart. Nu er der dobbelt op på Eurythmics Missionary Man om lidt, men først i Happy Hour, Love is a Stranger på Pop FM.

0: Jeg har en ting med Anne Lennox. Jeg synes bare, at hun er så mega sej, og den udstråling, hun havde i Eurythmics, den var bare uden lige. Hun kunne virkelig noget. Har desværre trukket sig tilbage fra at optræde live. Hun siger, at hendes alder gør, hun ikke synes, hun skal det mere, men optræder kun ved ganske særlige lejligheder, som kunne være nogle af de velgørenhedsting, som hun er en stor forkæmper for. Ikke mindst dyrerettigheder og den slags. Så når Annie Lennox engang lige kvæder lidt, så er det til fordel ofte for fuglene og deres venner. Og os andre, der så jo er tilhører. Doubled Up, Love is a Stranger, og så var det Missionary Man. Så skal vi snart have lidt nyheder igen med Roxanna. Inden da, der kan jeg lige nå at få I've Had the Time of My Life med Bill Medley og Jennifer Warnes med. Og så kan jeg komme med et lille tip i starten af næste time. Hører du dem, som har rigtig svært ved at komme op om morgenen selv nu, hvor det jo er lyst klokken 4 nærmest, så har jeg en app, som du kan overveje. Og jeg kan godt sige, for nu er der nogen, der tænker, nu kommer der et eller andet sjovt, det gør der også. Den er meget, meget effektiv. Men jeg ser jo så også muligheder i noget, som kunne blive rigtig sjovt. Det er på vej her på Pop FM. Bare bliv her.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Book din
9: Arbusrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: På B5. Lørdag er det tid til
20: på B5's top 40 over
19: sommerhits.
20: Og hvad med den her?
19: Lyt med lørdag
20: fra 12 til 15,
19: når vi giver dig de 40 bedste
20: sommerhits.
19: Det her er Poppe.

0: at the time of my life. Det er der, hvor man ligger og sover dejligt, indtil at den der ringer. Indtil den ringer, og du skal op. Om lidt så skal jeg fortælle dig om en app, jeg har hørt om, som er særdeles effektiv, hvis du er en af dem, der har rigtig svært ved at komme op om morgenen. Og så er der altså nogle muligheder for mig med den tankegang, jeg har, for ret meget skæg og ballade. Efter Whitney Houston, så får vi den. My Love Is Your Love er på vej. Vi skal lige have nyheder først.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Storbritannien skal have ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer, at han trækker sig fra posten. Og det har nu fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine. Det skriver hun på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. SF har fået sin dårligste voksmetermåling i 3,5 år efter sagen om Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Partiet står nu til 9,8% af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Til sammenligning fik SF ved valget i marts 11,6%. Målingen kommer efter massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, fordi hun ansatte Thomas Nystrøm, selvom han tidligere måtte stoppe i partiet efter sager om krænkelser. Pia Olsen Dyhr har siden sagt, at hun fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget kritik. Iran er ifølge USA's vicepræsident J.D. Vance gået med til at invitere inspektører fra det internationale atomenergiagentur tilbage til landet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Vance kalder meldingen for en vigtig milepæl for det amerikanske folk og det første skridt mod en permanent atomafrustning eller en permanent afslutning af et atomvåbenprogram i Iran. Den amerikanske vicepræsident har tidligere sagt i et interview med NBC News, at Iran som en del af et forståelsesdokument mellem landene betaler inspektioner af landets atomprogram. I formiddags kom en girafkalv til verden i Zoologisk Have København. Men den nyfødte han kunne ikke trække vejret, fordi næseborene var dækket af fosterhinden. Derfor måtte zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen handle hurtigt. Han rakte ind fra staldgangen og fik skabt frie luftveje. Stort set øjeblikkeligt begyndte kalven at trække vejret. Det fortæller han i en pressemeddelelse. Og både mor og kalv har det nu godt, oplyser haven. Det er tredje gang i år, at flokken udvides, og det er vigtigt, da giraffer er tæt på at være en truet art i naturen.
1: Vejret på Pop FM.
0: Solrigt er 18-24 grader lige nu, mens vi venter på hedebølgen, og det bliver også en dejlig solrig aften, og i løbet af natten falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader, så venter der en fin solskinsdag igen i morgen.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

My Love Is Your Love, Whitney Houston, og om lidt, der er der Søs Finger og Peter Ege sammen på Hvor End Jeg Går Hen. Har du svært ved at komme op om morgenen? Det har min ældste stedsøn. For jeg hænger ham ud i radioen, jeg konstaterer bare, det er sådan der. Han har fået et job, hvor han skal møde. Han får ikke fri, han skal møde klokken 3 om natten. Flere gange i løbet af sådan en vagtplan. Det kræver, at han har et vækord, hvor han er 100% sikker på, at han ikke sover sig. Det har man ikke lyst til, når man er helt ny. Så har han fundet en app, der hedder Alarmi. Det er ret godt tænkt, vil jeg gerne have lov at sige. Man kan faktisk sige... Intet mindre. Alarmi larmer for det første meget, meget højt, når den ringer. Men det stopper ikke der. For at være sikker på, at man ikke bare laver snusfinden og så måske falder i søvn igen, så skal du løse tre opgaver. Det betyder, at du er nødt til at skulle ud af sengen. For eksempelvis at tage et billede af en sko og en kaffekop. Og så måske endda, det kan også forekomme, løse en simpel matematikopgave. Og så er appen jo skruet sådan sammen. Altså, så er man jo klar i hovedet. Nu er man op, nu er man vågen. Nu er der ikke nogen chance for, at man falder i søvn igen, eller risiko. Jeg skulle jo så ikke have arbejdet som, hvad hedder sådan noget, den der sidder, hvad hedder det ord? Det hedder ikke en operatør. Det er en, der sidder og... planlægger de her opgaver. Jeg kan ikke finde det rigtige ord lige nu. Fordi jeg vil jo ikke kunne lade være med at lave en tredje opgave, som ikke kunne lade sig gøre, for du kan ikke stoppe alarmen, før du har løst opgaverne. Så ja, tag et billede af en sko og fortæl, hvad er 10 plus 10, og så skal det sidste være, hvis jeg kunne få lov at sidde og programmere det. Programmør, det var det, jeg manglede. Og så skrive, tag en selfie med en folkevalgt politiker. Og så står man, det kan vi ikke lade sig gøre, medmindre man er gift med en, der ligger i sengen. Og så kører den der alarm bare videre for fuld smadret. Det vil jeg ikke kunne administrere, så derfor så skal jeg altså ikke arbejde som programmør for Alarmi-appen, fordi det vil gå rigtig galt. Som min gode ven og kollega Tina fortalte mig herude på redaktionen, det mindede hende lidt om, da hun på et tidspunkt havde en røgalarm, som gik amok, og hun kunne simpelthen ikke få den stoppet, selvom hun prøvede alt det, man normalt gør. Så det ender med, at hun tager den ned ud i garagen og smadrer den med en hammer. Og det bliver lidt dyrt med på telefonbudgettet, hvis man laver det nummer med Alarmi-appen.

0: Lay All Your Love On Me. Jeg kiggede lidt på Belgien-Iran-kampen i går, og på et tidspunkt så siger DR's Andreas Kravl, at Iran forsvarer sig så godt, så det minder lidt om den der gode gamle leg tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor mange kan man være inde i en telefonboks, simpelthen fordi de stod så tæt. Og så slog det mig det der med dengang, der var telefonbokse og en så meget mærkelig tendens, som når jeg tænker over den, så bliver det mere og mere underligt og åndssvagt. Lad os lige tage tilbage til den gang i slut 70'erne og start 80'erne, hvor telefonboksene jo rent faktisk fandtes. Efter No Mercy med Where Do You Go og også Gold med Spandau Ballet, der på vej.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Og så spiller de på det, jeg kalder for en guigaga. Det bliver også kaldt for en fisk. Det er det der, der ligner lidt et franskbrød, og så stryger man op og ned af den med en trapind. Guigaga, guigaga. Ja. Spandau Ballet og Gold, og der er One med YouTube om et øjeblik. Jeg overhørte Andreas Kravl, DR's meget dygtige fodboldkommentator, sammenligne Irans forsvar med, at det minder lidt om der, hvor man forsøgte, hvor mange man kunne være inde i en telefonboks. Og det er jo en reference, som ikke alle de umiddelbart forstår. Hvad er en telefonboks? Det er der er nogen, der aldrig har set en. Jeg tænker, at de bliver udfaset der i løbet af 80'erne, så er der vel ikke så mange af dem tilbage, sådan som jeg husker det i hvert fald. Så begyndte vi at få mobiltelefoner, og så var det løb ligesom kørt. Jeg tror ikke, der er ikke mange mønter i dem i dag, dem der er tilbage. Jeg tror, det er en kedelig opgave at tage ud og tømme dem. Så kommer jeg til at tænke på en lidt mærkelig ting. Dengang, når man så gik ind i en telefonboks, så lugtede der altså meget ofte af urin. Jo, altså tydeligvis, fordi nogen havde pisset ind i den, for nu bare at sige det, som det er. Bevares, så er der nogen, der har tænkt, vi er frække, nu går vi ind og pisser til telefonboksen, og så er det ikke nogen god oplevelse for dem, der skal der ind. Det, der så er lidt dumt, det er, at dem, der har gjort det, jo så ikke selv har haft mobiltelefon, de skulle så også derind. Men det var sjovt. Der er noget, der er lidt mærkeligt her. Hvorfor, hvis vi lige ser bort fra drengestregen, hvorfor, hvis man nu skal tisse, så gå ind i en oplyst boks, som åbent, altså som meget tydeligt, den står meget åbent, i stedet for at gå 3 meter til højre eller venstre for telefonboksen, hvor der sikkert ikke er lys, og en busk, når det er mørkt, det giver jo altså nul mening. Man stiller sig jo ind fuldstændig som en skydeskive, som er 18 i et sigtekorn, ved at stå i et oplyst lille boks og tisse ind i den. Og det må man, man ved jo godt, uanset hvor fuld man er, og tror måske, det er et festivaltoilet, så ved man jo godt, man ikke må. Det er meget mærkeligt, det kan jeg overhovedet ikke få til at hænge sammen. Det har jeg så tænkt over her, sådan cirka 40 år efter fænomenet, men ja, bedre sent end aldrig, om jeg så må sige. Og nu er der YouTube med One.

0: tur med One. Mine kolleger Anna og Henrik på Topstart har forvirret mig lidt på, så det er mandag. Det bliver jo noget værre rod, der skal vi sådan lige i gang efter en weekend, hvor vi har kørt med en forholdsvis lav puls. Mange af os i hvert fald. Jeg sad jo og hyggede mig på den længste dag på året i går, jævndøgn, og tænkte, det er dejligt det her. Og så i dag, så skal jeg så tage stilling til, om jeg bedst kan lide sommerhygge eller julehygge. Og jeg tænker, det er da ret nemt at svare på, når man spørger mig her i juni måned, og når det er 25 grader udenfor. Men så enkelt er det altså bare ikke, når man ser inde på Pop-FM's Facebook, kan jeg godt afsløre. Lad os lige kigge lidt på de tal, inden at de ligesom skal debattere, som jeg så må sige, i programmet i morgen. Det er efter Billie Jean med Michael Jackson, der kommer om lidt.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

var for den statiske elektricitet, der vil give mig nogle ordentlige rap over nallerne med det nye guldtæppe her i vores nye Pop FM-studie, så vil jeg også moonwalke bare ved tanken om, at skulle ud til en fantastisk sommeraften her om ikke så længe. Det fortsætter heldigvis aftenen ud. Savage Garden om lidt med To The Moon And Back. Apropos det med at nyde sommeren på Pop FM's Facebook, der vil Anna og Henrik meget gerne vide, hvad du foretrækker og hvorfor. Julehygge, sådan en thumbs up i kommentarsporet, eller sommerhygge. Altså, jeg synes jo, det er to meget forskellige ting, hvis jeg skal være helt ærlig. Må man vælge dem begge? Det må man så ikke. Altså, fordi for mig er sommerhygge sådan en aften, som i går, årets længste dag, sidder på min altan og nyder aftensolen, mens at julehygge jo er altså striktrøje og duften af de der... hvad hedder det, man putter i appelsinerne, sådan så det dufter på en bestemt måde? Det er ikke koriander. Det er nelliker. Nelliker? Er det? Jo. Sådan noget, det kan jeg godt lide. Men for mig er det altså... Jeg går lige begge dele, jo, men det må jeg ikke. Og så kan man så tænke, når man spørger på det her tidspunkt af året, og det er, som man siger på godt dansk, top of mind, så er det da sommeren, der vinder. Og det kan jeg godt afsløre. Det er altså ikke tilfældet. Ikke som det er lige nu, men jeg synes, at du skal gå ind og kigge og lige komme med din kommentar og din holdning til, om du er til det ene eller andet, og så selvfølgelig lave en thumbs up for jul eller et hjerte for sommer. Men lige nu, der vil jeg da i hvert fald kalde resultatet for en lille smule overraskende. Og så må vi se, hvordan det udvikler sig i løbet af aftenen og lytte med, når de taler om det i Topstart i morgen, det efter klokken 6.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Gala med Free From Desire. Jeg var en tur nede i badeforeningen i morges. Det er pragtfuldt at starte dagen med at hoppe i vandet, og nu er det jo ikke vinterbadning længere. Vandet er 16 grader. Der gjorde jeg noget, som jeg i hvert fald ikke gør om vinteren. Lige så snart jeg var kommet op ad trappen efter at have svømmet lidt rundt i Øresund, så hoppede jeg igen. Og det gør jeg altså ikke normalt, men så lækkert og forfriskende var det. Så det er altså bare om at komme ud til vandet og opsøge nogle af de forskellige badeanstalter og badeforeninger, som jo har åbent for offentlig adgang nu her i sommermånederne. Og bare nyd faciliteterne, for det er bare en skøn oplevelse. Jeg tænker, jeg måske hopper igen i aften. Billy Ocean om lidt med Get Out of My Dreams Into My Car. Jeg hedder Lille Lars. God tirsdag aften. Og så på en mandag. Men vi kan også høre os ved i morgen, når klokken bliver 14. Bare for at gøre forvirringen total. Nu skal vi have Roxana på med de sidste nyheder. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God aften. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Det kan måske snart være slut med, at elselskaber opkræver penge på forhånd for strøm, vi endnu ikke har brugt. Forbrugerrådet Tænk vil afskaffe acontoopkrævninger efter at hundredvis af kunder hos elselskabet Velkommen, og dets datterselskaber har haft tusindvis af kroner til gode, det skriver TV2. Ifølge Forbrugerrådet er aconto en stor del af problemet, fordi selskaberne kan hæve for meget og holde på kundernes penge. Flere partier er åbne for at stramme reglerne yderligere. Der er historisk meget sporarbejde på jernbanen, og det er til at mærke for landets togpassagerer og pendlere. DSB har ifølge DR brugt 64,4 millioner kroner på togbusser alene i årets første 5 måneder. Og hvis behovet fortsætter på samme niveau, ender regningen langt over sidste års 94 millioner kroner. Ifølge DSB skyldes det især planlagt sporarbejde, men også akutte problemer som nedfaldende køreledninger. På Vestfyn betyder sporarbejde lige nu, at regionaltogene mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser i 47 dage. I morgen er det 10 år siden, at briterne stemte sig ud af EU. Det sker netop, som Keir Starmer er trådt tilbage som britisk premierminister. Derfor overvejer EU nu at udskyde et planlagt topmøde. Men unionen ønsker fortsat et stærkt forhold til briterne. Det siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. Samtidig viser en ny meningsmåling, at 2/3 af de britiske vælgere nu mener, at det var en forkert beslutning at forlade EU. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Brandfaren er moderat til høj flere steder i landet i øjeblikket, og det kan give udfordringer, når Sankt Hans-bålene bliver tændt i morgen. Ifølge danske beredskaber er risikoen meget høj omkring Aarhus og Djursland, på det centrale Fyn og i store dele af Sjælland. Der er ikke afbrændingsforbud, men beredskaberne opfordrer til, at man er forsigtig, holder afstand og har vand parat. Man skal heller ikke bruge optændingsvæske eller benzin, lyder det.
1: Hot FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Nielsen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag
16: fra 12 til 15,
15: når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: 5. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Pop FM. Tøf start med Anna og Henrik.
13: Er der noget bedre end et varm glas gløgg, æbleskiver, julelys og risengrød?
14: Nej, nej, nej. Vi skal have grillpølser og et koldt glas rosé i aftensolen, du.
13: Er du en kravlenis eller en sommerfugl? Det skal vi finde ud af i morgen.
14: Leg med allerede nu på

0: aftenen med godt humør og musik, du kender. Pop FM.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: really do.
1: Pop FM.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Hometex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
8: Home-tex.dk.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til
7: Pop FM's top 40 over
6: sommerhits.
7: Og hvad med den her?
6: Lyt med lørdag
7: fra 12 til 15,
6: når vi giver dig de 40 bedste
7: sommerhits.
6: Det her.

0: sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: LiveNation.dk. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: På BFM. Tøft start med Anna og Henrik.
9: Er der noget bedre end et varmt glas gløgg, æbleskiver, julelys og risengrød?
10: Nej, vi skal have grillpølser og koldt glas rosé i aftensolen, du.
9: Er du en kravlenis eller en sommerfugl? Det skal vi finde ud af i morgen.
10: Leg med allerede nu på Facebook.
8: Topstart hverdag fra klokken 6 på BFM.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Stop FM. Godt humør og musik, du kender. Til din aften.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet.

Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: BFM.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Top FM.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
13: Er der noget bedre end et varmt glas gløgg, æbleskiver, julelys og risengrød?
14: Nej, vi skal have grillpølser og et koldt glas rosé i aftensolen, du.
13: Er du en kravlenis eller en sommerfugl? Det skal vi finde ud af i morgen.
14: Leg med allerede nu på

0: FM. Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udsikker. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Top FM.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF-forsikringen.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
9: Er der noget bedre end et varmt glas gløgg, æbleskiver, julelys og risengrød?
10: Nej, vi skal have grillpølser og koldt glas rosé i aftensolen, du.
9: Er du en kravlenis eller en sommerfugl? Det skal vi finde ud af i morgen.
10: Leg mig allerede.

Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: FM.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ah, nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost. Flere varianter. Kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
0: Nu er jeg på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du

0: arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
6: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: På
9: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Top FM. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og

0: Casino. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi er godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

0: 5.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Pop
0: FM er godt humør og musik, du kender.